0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Вікторія Вознюк з новинами. Встановлено рекорд e-балів. Українські військові у червні замовили на державному маркетплейсі Brave One безпілотники, наземні роботокомплекси та засоби РЕБ-РЕР на понад 5 мільярдів гривень. Це найбільша місячна сума замовлень за весь час роботи програми e-бали, повідомили у Міноборони. Водночас середній термін постачання скоротився до 8 днів для товарів у наявності. Раніше цей показник був 10-14 днів. У Brave One Market військові можуть обирати із понад 1000 позицій. Бали військові отримують за верифіковані ураження цілей, розвідку та місії наземних роботизованих комплексів і можуть використати їх для закупівлі необхідного озброєння та техніки. Зеленський сьогодні прибув до Білого Дому для зустрічі із президентом США. Цей візит може допомогти Україні отримати військову підтримку, повідомляє Financial Times. Під час переговорів Зеленський планує переконати Трампа у важливості подальшої підтримки України. Серед головних тем – прискорення постачання систем Patriot, співпраця у виробництві зброї та повернення США до переговорного процесу щодо завершення війни. Журналісти зазначають, що останнім часом у Вашингтоні з'явилися сигнали про зміну ставлення до України, зокрема через успіхи українських ударів по РФ та розвиток дронової галузі. А от коли Трамп зустрівся з Усиком, то запитав, чим відрізняються українці від росіян. Боксер показав на голову та серце. Про це написав WSJ. Ця зустріч стала одним із чинників, що змінили ставлення Трампа до України на більш позитивне. Український чемпіон також розповів, як його дружина ховалася від обстрілів у Києві і наголосив, що українці – це борці та переможці. Шукав гриби, а знайшов 18 снарядів. На Львівщині грибник натрапив на вибухівку часів Другої світової війни. Коли побачив цей заіржавілий арсенал, то одразу викликав рятувальників, повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини. Фахівці вилучили та успішно знищили 18 артилерійських снарядів. У ДСНС нагадують, навіть через десятки років такі боєприпаси залишаються дуже небезпечними. Через корозію та вплив часу вони втрачають стабільність і можуть здетонувати від будь-якого найменшого удару, вібрації чи необережного дотику.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з новинами. Шахраї під виглядом навчання інвестиціям ошукали майже 1000 українців на понад 1 мільйон доларів. Поліція викрила злочинну організацію, яка працювала під виглядом Української фінансової академії. Зловмисники через рекламу у Фейсбук та Інстаграм пропонували навчитися криптоінвестицій і обіцяли швидкий прибуток. Щоб завоювати довіру, вони іноді дозволяли вивести невелику суму. Після цього переконували вкладати ще більше грошей. Серед потерпілих – пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі. А Трамп почав вважати Зеленського переможцем. Про це пише WSG. Ще понад рік тому президент США у приватних розмовах говорив, що Україна програє війну. Однак останнім часом його ставлення змінилося. Трампа вразили удари України по території РФ, розвиток дронової індустрії та стійкість української армії. Також останнім часом він почав значно критичніше ставитися до Путіна. Turkish Airlines відновить рейс до Мінська з 21 вересня після понад 4-річної перерви. Про це повідомив Національний аеропорт Білорусі. Рейси за маршрутом Стамбул-Мінськ виконуватимуть 6 разів на тиждень. Вони на 2 години коротші за аналогічний рейс Белавія. Схоже, що Turkish Airlines літатиме до Мінська через територію ЄС. Авіакомпанія припинила польоти до Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ще у 2022 році. Нині зміну рішення компанія не коментувала. І до наступної новини. Під час візиту до України блогерка Лора Лумер відвідала виробництво безпілотників Skyfall і зняла відео з дроном-перехоплювачем P1 Sun. Це підприємство відвідав за 2 дні до своєї смерті сенатор Лінсі Грем. Тоді він сфотографувався з таким самим дроном, і у компанії Лумер розповіли, що планували подарувати цей БПЛА сенатору. Однак після трагічної звістки передали військовим на передову, щоб знищувати російську техніку на честь Лінсі Гремма.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Вікторія Вознюк з новинами. Встановлено рекорд e-балів. Українські військові у червні замовили на державному маркетплейсі BraveOne безпілотники, наземні роботокомплекси та засоби РЕБ-РЕР на понад 5 мільярдів гривень. Це найбільша місячна сума замовлень за весь час роботи програми e-бали, повідомили у Міноборони. Водночас середній термін постачання скоротився до 8 днів для товарів у наявності. Раніше цей показник був 10-14 днів. У BraveOne Market військові можуть обирати із понад 1000 позицій. Бали військові отримують за верифіковані ураження цілей, розвідку та місії наземних роботизованих комплексів і можуть використати їх для закупівлі необхідного озброєння та техніки. Зеленський сьогодні прибув до Білого Дому для зустрічі із президентом США. Цей візит може допомогти Україні отримати військову підтримку, повідомляє Financial Times. Під час переговорів Зеленський планує переконати Трампа у важливості подальшої підтримки України. Серед головних тем – прискорення постачання систем Patriot, співпраця у виробництві зброї та повернення США до переговорного процесу щодо завершення війни. Журналісти зазначають, що останнім часом у Вашингтоні з'явилися сигнали про зміну ставлення до України, зокрема через успіхи українських ударів по РФ та розвиток дронової галузі. А от коли Трамп зустрівся з Усиком, то запитав, чим відрізняються українці від росіян. Боксер показав на голову та серце. Про це написав WSJ. Ця зустріч стала одним із чинників, що змінили ставлення Трампа до України на більш позитивне. Український чемпіон також розповів, як його дружина ховалася від обстрілів у Києві і наголосив, що українці – це борці та переможці. Шукав гриби, а знайшов 18 снарядів. На Львівщині грибник натрапив на вибухівку часів Другої світової війни. Коли побачив цей заіржавілий арсенал, то одразу викликав рятувальників, повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини. Фахівці вилучили та успішно знищили 18 артилерійських снарядів. У ДСНС нагадують, навіть через десятки років такі боєприпаси залишаються дуже небезпечними. Через корозію та вплив часу вони втрачають стабільність і можуть здетонувати від будь-якого найменшого удару, вібрації чи необережного дотику.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
1: На свій смартфон просто.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: У студії Вікторія Вознюк з новинами. Шахраї під виглядом навчання інвестиціям ошукали майже 1000 українців на понад 1 мільйон доларів. Поліція викрила злочинну організацію, яка працювала під виглядом Української фінансової академії. Зловмисники через рекламу у Фейсбук та Інстаграм пропонували навчитися криптоінвестицій і обіцяли швидкий прибуток. Щоб завоювати довіру, вони іноді дозволяли вивести невелику суму. Після цього переконували вкладати ще більше грошей. Серед потерпілих – пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі. А Трамп почав вважати Зеленського переможцем. Про це пише WSG. Ще понад рік тому президент США у приватних розмовах говорив, що Україна програє війну. Однак останнім часом його ставлення змінилося. Трампа вразили удари України по території РФ, розвиток дронової індустрії та стійкість української армії. Також останнім часом він почав значно критичніше ставитися до Путіна. Turkish Airlines відновить рейс до Мінська з 21 вересня після понад 4-річної перерви. Про це повідомив Національний аеропорт Білорусі. Рейси за маршрутом Стамбул-Мінськ виконуватимуть 6 разів на тиждень. Вони на 2 години коротші за аналогічний рейс Белавія. Схоже, що Turkish Airlines літатиме до Мінська через територію ЄС. Авіакомпанія припинила польоти до Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ще у 2022 році. Нині зміну рішення компанія не коментувала. І до наступної новини. Під час візиту до України блогерка Лора Лумер відвідала виробництво безпілотників Skyfall і зняла відео з дроном-перехоплювачем P1 Sun. Це підприємство відвідав за 2 дні до своєї смерті сенатор Лінсі Грем. Тоді він сфотографувався з таким самим дроном, і у компанії Лумер розповіли, що планували подарувати цей БПЛА сенатору. Однак після трагічної звістки передали військовим на передову, щоб знищувати російську техніку на честь Лінсі Гремма.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Вікторія Вознюк з новинами. Встановлено рекорд e-балів. Українські військові у червні замовили на державному маркетплейсі Brave1 безпілотники, наземні роботокомплекси та засоби РЕБ-РЕР на понад 5 мільярдів гривень. Це найбільша місячна сума замовлень за весь час роботи програми e-бали, повідомили у Міноборони. Водночас середній термін постачання скоротився до 8 днів для товарів у наявності. Раніше цей показник був 10-14 днів. У Brave1 Market військові можуть обирати із понад 1000 позицій. Бали військові отримують за верифіковані ураження цілей, розвідку та місії наземних роботизованих комплексів і можуть використати їх для закупівлі необхідного озброєння та техніки. Зеленський сьогодні прибув до Білого Дому для зустрічі із президентом США. Цей візит може допомогти Україні отримати військову підтримку, повідомляє Financial Times. Під час переговорів Зеленський планує переконати Трампа у важливості подальшої підтримки України. Серед головних тем – прискорення постачання систем Patriot, співпраця у виробництві зброї та повернення США до переговорного процесу щодо завершення війни. Журналісти зазначають, що останнім часом у Вашингтоні з'явилися сигнали про зміну ставлення до України, зокрема через успіхи українських ударів по РФ та розвиток дронової галузі. А от коли Трамп зустрівся з Усиком, то запитав, чим відрізняються українці від росіян. Боксер показав на голову та серце. Про це написав WSJ. Ця зустріч стала одним із чинників, що змінили ставлення Трампа до України на більш позитивне. Український чемпіон також розповів, як його дружина ховалася від обстрілів у Києві і наголосив, що українці – це борці та переможці. Шукав гриби, а знайшов 18 снарядів. На Львівщині грибник натрапив на вибухівку часів Другої світової війни. Коли побачив цей заіржавілий арсенал, то одразу викликав рятувальників, повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини. Фахівці вилучили та успішно знищили 18 артилерійських снарядів. У ДСНС нагадують, навіть через десятки років такі боєприпаси залишаються дуже небезпечними. Через корозію та вплив часу вони втрачають стабільність і можуть здетонувати від будь-якого найменшого удару, вібрації чи необережного дотику.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Сидиш на кухні вночі, точиш смаколики, і ніхто не дорікає.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з новинами. Шахраї під виглядом навчання інвестиціям ошукали майже 1000 українців на понад 1 мільйон доларів. Поліція викрила злочинну організацію, яка працювала під виглядом Української фінансової академії. Зловмисники через рекламу у Фейсбук та Інстаграм пропонували навчитися криптоінвестицій і обіцяли швидкий прибуток. Щоб завоювати довіру, вони іноді дозволяли вивести невелику суму. Після цього переконували вкладати ще більше грошей. Серед потерпілих – пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі. А Трамп почав вважати Зеленського переможцем. Про це пише WSG. Ще понад рік тому президент США у приватних розмовах говорив, що Україна програє війну. Однак останнім часом його ставлення змінилося. Трампа вразили удари України по території РФ, розвиток дронової індустрії та стійкість української армії. Також останнім часом він почав значно критичніше ставитися до Путіна. Turkish Airlines відновить рейс до Мінська з 21 вересня після понад 4-річної перерви. Про це повідомив Національний аеропорт Білорусі. Рейси за маршрутом Стамбул-Мінськ виконуватимуть 6 разів на тиждень. Вони на 2 години коротші за аналогічний рейс Белавія. Схоже, що Turkish Airlines літатиме до Мінська через територію ЄС. Авіакомпанія припинила польоти до Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ще у 2022 році. Нині зміну рішення компанія не коментувала. І до наступної новини. Під час візиту до України блогерка Лора Лумер відвідала виробництво безпілотників Skyfall і зняла відео з дроном-перехоплювачем P1 Sun. Це підприємство відвідав за 2 дні до своєї смерті сенатор Лінсі Грем. Тоді він сфотографувався з таким самим дроном, і у компанії Лумер розповіли, що планували подарувати цей БПЛА сенатору. Однак після трагічної звістки передали військовим на передову, щоб знищувати російську техніку на честь Лінсі Гремма.
0: Тримаймося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаймося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Vibe.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з новинами. Встановлено рекорд e-балів. Українські військові у червні замовили на державному маркетплейсі Brave1 безпілотники, наземні роботокомплекси та засоби РЕБ-РЕР на понад 5 мільярдів гривень. Це найбільша місячна сума замовлень за весь час роботи програми e-бали, повідомили у Міноборони. Водночас середній термін постачання скоротився до 8 днів для товарів у наявності. Раніше цей показник був 10-14 днів. У Brave1 Market військові можуть обирати із понад 1000 позицій. Бали військові отримують за верифіковані ураження цілей, розвідку та місії наземних роботизованих комплексів і можуть використати їх для закупівлі необхідного озброєння та техніки. Зеленський сьогодні прибув до Білого Дому для зустрічі із президентом США. Цей візит може допомогти Україні отримати військову підтримку, повідомляє Financial Times. Під час переговорів Зеленський планує переконати Трампа у важливості подальшої підтримки України. Серед головних тем – прискорення постачання систем Patriot, співпраця у виробництві зброї та повернення США до переговорного процесу щодо завершення війни. Журналісти зазначають, що останнім часом у Вашингтоні з'явилися сигнали про зміну ставлення до України, зокрема через успіхи українських ударів по РФ та розвиток дронової галузі. А от коли Трамп зустрівся з Усиком, то запитав, чим відрізняються українці від росіян. Боксер показав на голову та серце. Про це написав WSJ. Ця зустріч стала одним із чинників, що змінили ставлення Трампа до України на більш позитивне. Український чемпіон також розповів, як його дружина ховалася від обстрілів у Києві і наголосив, що українці – це борці та переможці. Шукав гриби, а знайшов 18 снарядів. На Львівщині грибник натрапив на вибухівку часів Другої світової війни. Коли побачив цей заіржавілий арсенал, то одразу викликав рятувальників, повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини. Фахівці вилучили та успішно знищили 18 артилерійських снарядів. У ДСНС нагадують, навіть через десятки років такі боєприпаси залишаються дуже небезпечними. Через корозію та вплив часу вони втрачають стабільність і можуть здетонувати від будь-якого найменшого удару, вібрації чи необережного дотику.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
1: Дніпро.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: У студії Вікторія Вознюк з новинами. Шахраї під виглядом навчання інвестиціям ошукали майже 1000 українців на понад 1 мільйон доларів. Поліція викрила злочинну організацію, яка працювала під виглядом Української фінансової академії. Зловмисники через рекламу у Фейсбук та Інстаграм пропонували навчитися криптоінвестицій і обіцяли швидкий прибуток. Щоб завоювати довіру, вони іноді дозволяли вивести невелику суму. Після цього переконували вкладати ще більше грошей. Серед потерпілих – пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі. А Трамп почав вважати Зеленського переможцем. Про це пише WSG. Ще понад рік тому президент США у приватних розмовах говорив, що Україна програє війну. Однак останнім часом його ставлення змінилося. Трампа вразили удари України по території РФ, розвиток дронової індустрії та стійкість української армії. Також останнім часом він почав значно критичніше ставитися до Путіна. Turkish Airlines відновить рейс до Мінська з 21 вересня після понад 4-річної перерви. Про це повідомив Національний аеропорт Білорусі. Рейси за маршрутом Стамбул-Мінськ виконуватимуть 6 разів на тиждень. Вони на 2 години коротші за аналогічний рейс Белавія. Схоже, що Turkish Airlines літатиме до Мінська через територію ЄС. Авіакомпанія припинила польоти до Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ще у 2022 році. Нині зміну рішення компанія не коментувала. І до наступної новини. Під час візиту до України блогерка Лора Лумер відвідала виробництво безпілотників Skyfall і зняла відео з дроном-перехоплювачем P1 Sun. Це підприємство відвідав за 2 дні до своєї смерті сенатор Лінсі Грем. Тоді він сфотографувався з таким самим дроном, і у компанії Лумер розповіли, що планували подарувати цей БПЛА сенатору. Однак після трагічної звістки передали військовим на передову, щоб знищувати російську техніку на честь Лінсі Гремма.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Отже, поїхали, шановні друзі, зараз перевіримо, що для нас, типу, являється нормою, але це є порушенням правил для сучасної молоді.
4: Давай, я себе вважаю сучасною молоддю, якщо що.
5: Добре. Я ні, давай.
4: Мені пофіг, що ви вважаєте стосовно мене.
3: У сучасної молоді є таке правило, значить, не заходьте до когось без попередження. У молоді так не прийнято. Так прийти, щоб ти не попередив, що ти в гості.
5: А, і у мене, так теж.
4: І до мене в гості теж так не можна.
3: Дивись, ну, давайте відверто. От були часи, коли люди просто приходили, бо не було соцмереж, написати в телеграм не міг.
5: Почекай,
3: поки та телеграма дійде, ти вже в гості приїхав до чого.
4: Ну, у мене насправді вдома у нас була, як це називається, ліснична клітка. Ну, я не знаю, як це називається. І у нас от всі на цій лісничній клітці ходили отак от. Просто двері відкриваєш і заходиш. Я от пам'ятаю, що отак от і було. Але мені це не подобало.
3: Обов'язково перевіряти відгуки перед першим візитом до ресторану.
4: О, для це мене це ні.
3: Ну, просто я така змога тепер.
4: Цього не роблю.
5: Ніколи. А я роблю. Я дивлюся, скільки зірочок.
4: Класно.
5: На небі.
3: Ні, ну ти такі дорогу на роботу знаходиш раніше. Але ж це не означає, що ти така, де там зірка полярна, а в ту сторону. Припинити користуватися старими каструлями сковорідками, якщо вони подряпані.
5: Як це?
3: Ну, тобто
5: як
3: прибирати це, старе, це... викидати
5: хай
3: старе
5: стоїть.
3: Життя. Хай буде, правильно?
5: Хай буде.
4: Ні, каструлю, да.
3: Пригодиться.
4: Там, якщо що, можна замішати цемент.
5: Да.
3: Щоб... Та й цибулю посадити можна.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Це смакувати мамині варенички.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: слухаєш Максимум FM. Максимум FM.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
2: А ви от почули, хто в ефірі? Анатолій Анатолійович, Денис Жупник.
3: І все.
2: А Яну Глущенко ми хочемо наживо оголосити. Щоб це було по-живому, а
3: да
2: не в записі
3: ладно,
2: оце.
3: Господи, все рівно ніхто не знає, що за тітка сидить.
4: Ні, Яночка, ти знаєш, як це як на день народження йдеш, кажеш, ну я подарунок замовив.
2: Да.
4: Він приїде.
2: Їде.
4: Він його роблять.
3: Просто я його так довго
4: його
3: шукав.
4: Виробляють, да. Бо не було того, що я хотів, а я хотів дуже класно.
3: О, я постійно в останні секунди замовляю ці подарунки, і реально не завжди вони приходять вчасно. От така я.
2: Ну, слава Богу, що не зараз такий якийсь період, що немає зараз от днів народжень багато.
3: Ой, ти знаєш,
2: якось оце, пройшло, так?
3: Я оце, та тітка, оце з тої кількості людей, які їздять за новорічними подарунками 31-го числа. Ага. І через мене пробки,
4: Боже,
3: знаєте.
4: Боже, ти як мученця.
2: Ти
4: як свята мученця Серафіма. Серафіма, до речі, сьогодні її день, свята мученця Серафіма, да. Бачиш, як я підвів до релігійного свята. Так.
2: Бо, чесно кажучи, ми залізли в яму, не знали, як вибратися. Да, дякую. Що ти...
4: Але в мене є і про це історія. У мене мою прабабусю звали Серафіма.
2: Да.
4: Бабушка Сіма.
2: Сіма, ага. Повне ім'я Серафіма, красиво.
4: Ну, да, Серафіма, але гарно. І Серафіма ніхто не кликав, не називав її, не кликав. Ну, не кликав і не називав. А Сіма, да. І, але вона була відома на районі, на вулиці Сімашка, тоді біля Криворізького економічного інституту, тим, що у бабушки Сіми був найкращий самогон. Ну, я це розповідав.
2: Бабушка Сіма на вулиці Сімашка, Сімагошка.
4: І робила класний Сімагон. А до речі, а чого її назвали Сімагон? Назвали Самагон, а це ж був реально Сімагон.
2: Це був Сімагон.
4: Як це зараз
2: очевидно. Як крутий він Сімагон.
4: Такі спогади.
2: Немає прив'язки до всього, що ми наговорили за ці 2 хвилини, але це значить просто, що починає. Це легендарне ранкове шоу «Ранок на Максимум». Все, починаємо, погнали. 7.03.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Ми купуємо це кожного дня, і не факт, що це все справжнє, їстівне і корисне. Що найчастіше підробляють в українських супермаркетах? Ну, підробляють не в супермаркетах, а що найчастіше продається як підробка в українських супермаркетах, розкажемо вам за 3 хвилини на Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, шановні друзі, що ми найчастіше можемо купити в супермаркеті як підробку?
2: Алкоголь.
1: До речі.
3: Ну, мені здається, в супермаркетах підробки не продаються.
1: А от, власне, можуть бути. І найчастіше, ну, не те, що можуть бути, а є, їх знаходять. І найчастіше це просто те, що називається не тим, чим воно є насправді. Наприклад, найчастіше це буває з сиром. І інколи сир – це просто сирний продукт, а він продається як сир. Тому що дуже часто для того, щоб здешевити.
2: А в чому різниця? Сир і сирний
1: тому що
2: продукт.
1: Там є немолочні продукти, немолочна складова.
2: Ага.
1: Ну, типа там, не знаю, соя або якась ще історія, крохмалю дуже багато і так далі. Те, що взагалі не має нічого спільного з молоком, з сиром і так далі. Найчастіше це твердий сир, його для того, щоб здешевити виробництво, додають рослинні жири, в деяких випадках замість натурального молочного білка можуть використовувати якраз дешеві немолочні компоненти і так далі. Сметана, вершкове масло і кисломолочний сир.
2: А коротше, як можна перевірити, чи, ну, типу,
3: от
2: норм?
3: Перевірити. А як, зачекай, супермаркет, ну що там, ти вибираєш молоко, і що там, може бути таке підробне молоко?
1: Ну да.
3: Та ну.
1: Ну може бути, ні, з молоком, бачиш, тут немає молока, а от сметана, твердий сир, вершкове масло, оце от може бути вже
2: Анатолій.
1: Те, що ти не можеш ніяк
2: що
1: перевірити.
2: Що ми накинулися на Дениса?
3: Ні, ну хоч
2: от людина
3: все, що
2: читає,
3: я
2: щось цікаве, знаєш?
3: Да, ти дивись мені, це підробки свої. Не тули нам.
2: Дзвони 102.
1: На що треба звертати увагу? Треба звертати увагу на маркування, чи є українське маркування там, чи зазначено офіційного імпортера, якщо це якийсь закордонний товар.
3: Ти зараз описуєш на супермаркет, а оці, знаєш, магазини товарів з Італії, якби.
1: Ну, до речі.
3: Типу, воно, до речі, прикольно, всі люблять.
1: А багато
3: ходити?
1: Хто думає, що, ну, там якраз таки от все найкрутіше.
3: Воно, да, ну, воно все, так розумію, нелегально, да, завезено? Воно,
1: ну, я
3: там
1: думаю,
3: без акцизів,
1: да,
3: і так,
1: да,
3: далі. І воно, ну, буває смачне, але якщо ж ви там, вибачте, погано вам буде, то ніхто вам, так сказати, не допоможе.
2: А маркування дивилися?
1: Ви бачили, що брали.
3: А там італійською написано.
1: І, до речі, є ще один

0: такий чинник – це ціна. Якщо вона підозріло низька і вам здається, що щось прям не так,
1: то
0: не коштує.
1: То просить, щоб дорожче продавали.
0: Да, просто продайте мені дорожче. Ну, ти 50 гривень, я за 100 візьму.
2: За 100, вони кажуть, да, відчуваю якість. Одразу якість пішла.
0: Іди, лох, що там відчуваєш? Іди додому. 7.18 в Україні, доброго ранку.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. Реклама. Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA. Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7.29 в Україні. Так, ну що, як жити так, щоб не платити за квартиру дуже дорого?
2: Ну, вийти заміж.
3: Тихо, це мій був жарт.
2: Або в моєму випадку одружитися з киянкою. Такий в мене був хитрий план, але не спрацювало.
1: На жаль, ми вас не можемо одружити, тому що вже нема куди.
2: Ні, ну як одружити? Це, мені здається, варіант. А які ще? Ану, розкажи.
3: Ну, ще почекати. Ще можна спадок. Спадок від бабусі,
1: можна.
3: Дідуся.
1: Якщо є бабуся, є дідусі. Якщо бабуся і дідусь самі такі, ех. Але є історія людини, яка оселилася у когось вдома.
3: Ну, окупантка якась,
1: ну,
3: чи
1: да,
3: що?
1: В шафі, напевно. А ти ж просто хотіла розказати цю історію.
3: Я хотіла розказати.
1: Так розкажи, будь ласка.
3: От, що хотіла сказати. Yeah. Американка,
2: так.
3: Вона вирішила питання, як можна економити. Раніше до коронавірусу вона знімала хату там за $600. Потім хазяїн підняв цю ставку на $1200.
2: Так.
3: І вона така каже, ой, щось не вистачає. І що вона придумала? Ну, як придумала? Їй друг, просто друг, запропонував, щоб вона
2: просто
3: жила...
2: Просто друг, знаємо ми цю історію, так, звісно.
3: Почекайте, просто друг сказав, що, типу, переїжджай до мене, там, типу, живи.
1: Так.
3: І вона така, ну, а американці, вони ж всі такі трішки економні і трішки продумані. І вона така, ну, може, вона там пожила, а потім така, він такий до неї шух-шух, а вона така, ні-ні, і він такий, ну, давай тоді.
1: Шух-шух? Я хочу фінал цієї історії.
3: Ну, почекайте.
1: Шух-шух. Вона пожити чи шух-шух? Я
3: ні, може, він. Може, він щось почав залицятися.
2: Як надівішник потрапив.
3: Може, він сказав, ну, типу, давай напополам, типу, плати частину.
2: Або хоч забуду.
3: А вона каже, ні, я придумала, я буду жити у тебе в шафі.
1: Так.
3: В шафі.
1: О, прикольно.
3: І все. І вона, їй подобається ця комірчинка така маленька, туди влізає лише матрац. І
1: яка
3: все, вона каже, мені достатньо. Я, звісно, вибачаюся, може вона там щось економить, а там туалет, я не знаю, ванна.
1: А шух-шух, я перепрошую.
3: Де вона це все робить? Розумієш?
2: А після шух-шух він хоче ванну, вона каже, $600 на місяць, каже. Користуйтесь,
3: будь ласка. Вона каже, піду, мабуть, покупаюся в Макдональдсі.
2: Ну, добре, це ми вигадали. Насправді в них немає, да, такого? Вони просто друзі, і вона знімає в нього.
3: Вона не знімає, вона просто живе, вона ж не платить за
1: оце. А, вона не платить за шафу?
3: Ні, вона просто живе в шафі.
1: Ні, ну, гадіна, звісно.
3: І вона сказала, що я, типу, живу тут тільки пару тижнів, але вже зрозуміла, що я економлю $1000.
1: Тому я можу жити тут все життя.
3: Так, і вона сказала, що, типу, мені комфортно, я завжди маленьке таке приміщення знімала для житла, і мені норм.
1: Супер.
3: І вона там щось відкладає ці гроші собі на бізнес, бо вони невеличкий бізнес.
1: Так.
3: От, і як от живе в
1: шафі. А бізнес який? Шафи робить тепер на замовлення і продає.
3: Щось у нього там з флористикою щось пов'язано.
1: Ага. Цікаво, клас. Але, не засуджуємо взагалі. Ми розуміємо, ми ж теж так хочемо.
3: А могла бути
1: розумнішою? Просто ми в цю шафу, я зі своїми двома дітьми і з собакою точно не влізу.
3: А що найцікавіше, цей хлопець живе у двоповерховому будинку.
1: А собака, а міг би іще і комірчину дати, щоб вона там велосипед свій ставила?
3: Така... Ти про велосипед?
1: А він тільки шафу.
3: Ну, я не знаю, ну це якось...
1: Ні, ну, жадіна.
3: Ну, не економно, але ну, жадіна. Ну, дивно дуже.
1: Дуже дивно, все. От його засуджуємо, її ні, її підтримуємо.
2: Ну, це їхні рольові ігри, це Гаррі Поттер, Дурслі, да? Це ми...
3: Нарнія.
1: Іди в шафу.
2: Іди в шафу під сходинки, ти погано. Ні, ми таке, ні, не наші.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: Так, тема дня. Ми сьогодні вирішили поговорити на тему імен, кого як назвали і чому саме так назвали. І на честь, кого. Да, тому Яну, як дівчинку, пропускаємо вперед, щоб вона розказала вам свою історію.
2: Так.
1: Каже, що ви зараз.
2: Що дуже прикольна історія, так. Коли мама була вагітна, там же ж не робили це. Хто народиться, не знаємо.
1: Ну, да.
2: Якщо б я народилася хлопчиком, я була б Едуардом.
1: Ну, Едуард непогано,
2: да. А якщо дівчинка, то
1: Едуарда.
2: Яна. І я
1: ти,
2: потім питаю...
1: Я, ти, Тина?
2: Яна, да.
1: Тина?
2: І я маму питала, на честь у кого я названа, і вона сказала, що вона була закохана в персонажа фільма «Чотири танкісти і собака».
1: Так.
2: І там був персонаж Яник.
3: Та ти що?
1: Яник?
2: Яник.
3: Яник?
2: І вона, він такий був біленький, такий
3: можна
2: красивенький.
3: Можна жартувати вже, чи ні?
2: Почекай.
3: І вона, історія.
2: І вона, почекай, і вона мене назвала на честь нього.
1: А, ну це був Яник, напевно.
2: Ну, так.
3: Ну,
1: Яник.
3: Типу, поляк чи чек?
2: А, боже, я поняла, про що ти хотів би.
3: Ну, звісно.
2: Ні, Яник, ну, це польський фільм.
1: Ну да.
3: Ну ми поняли, що вже поняли.
2: Так.
3: Ти знаєш, спочатку не поняли, каже, а потім як поняли.
1: Хто це сказав?
2: І мама каже, бачиш, я тебе назвала на честь там персонажа, він же актор, і от ти стала акторкою.
1: Угу.
2: От така історія.
1: Клас?
3: Да. Ну ми, звичайно, могли вже теж, вона каже, Яночка.
2: Яночка.
3: Ми назвали тебе таким іменем, тому що оно дуже красиве.
2: Тільки денег не добавили.
3: Яник. Яник це дуже... Ні, ну все, це жарти очевидні, ми не будемо так жартувати.
2: Анатолій,
3: це дуже красиве ім'я.
2: Дивись, дякую. Питати тебе, на честь кого тебе назвали, чи ні? Анатолій, Анатолій.
3: А я тобі скажу,
2: скажи,
3: що...
2: Скажи, будь ласка,
3: дивовижна історія про батьків без фантазії. Які... Ні, насправді, я питав у мами.
2: Слухай,
3: я питав
2: а як, ну, я просто, ну, я ну, не
3: чого назвали Толя?
2: Тому що, ну, ти ж кличеш чоловіка, Толя! А да. Тут бац, або чоловік, або дитина. Ну, реально.
3: У нас ще й собака Толя була. У нас всі Толя. Собака, чоловік, син. Насправді, це ім'я обрала мама. Мама сказала, що вона так любила папу, от хотіла, щоб ім'я було таке у сина.
1: Навіть тато був проти.
3: Да, він хотів Себастьян. Сина Себастьян, нехай. Мама захотіла Толя. Да. А була історія, ми сидимо, колись обирали ім'я для сина, коли обирали для Ніла. І ми сиділи щось
2: такий,
3: на терасі.
2: Ти такий, ну точно не Анатолій, да?
3: Ні, ну хтось питав,
1: ну
3: Толя буде? Я кажу, та ні, певно, що ні.
1: Анатолій Третій.
3: Так, да, Анатолій Третій звучить. Я ж біля Межигір'я живу якраз, гуляти по Межигір'ю. Я і Анатолій Третій. Коротше, і ми щось обговорюємо, і хтось каже, що взагалі імена обговорюємо, і в нас біля нас живе хлопчик, теж Толік звати його. Ну такий він, малий. І хтось, типу, ну там, Толік у нас. І Латика каже, це ж треба назвати дитину Толік. Я сиджу такий.
1: При живому Анатолі Анатолійовича.
3: Що за щось? Так я ж теж. Ну, коротше, така от історія.
1: Просто
3: тому
1: це
3: Толя
1: було настільки непопулярне ім'я, що твоя мама вирішила, каже, я зроблю його суперпопулярним.
3: Суперпопулярним.
1: Мене буде Анатолій.
3: Ні, ну в нього є насправді історія. Це турецьке ім'я, точніше, грецьке ім'я. Анатолія – це провінція в Туреччині.
1: Ну, да, є.
3: До речі, аграрна, відстала трішки. Але там знайшли перших людей, саме в Анатолії. Тобто перші люди пішли звідти взагалі. Одна з таких.
1: Так, у тебе пращури,
2: а від тебе три
1: люди...
2: пішло.
3: Від мене три пішло, так. Да. Хоч він і в Туреччині.
2: Дитинки.
3: Але в Туреччині тягне мене чомусь. Чому Дениса назвали Денис, а не Яна?
2: Анатолія.
3: А не Яна,
1: а не Анжела.
3: А не Анжела. Да. Ми розкажемо в наступному вихідні. А ви нам пишіть свої історії, до речі.
1: Да, до речі. Чому вас так назвали? На честь кого? І ми будемо все це читати в ефірі.
3: На номер
2: 073-273-1010.
3: Да? 073-273-1010. Вайбер, Телеграм, пишіть.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Ерго-цитал від алергії красота. Ерго-цитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерго-цитал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, 29 липня в Україні переважатиме суха, комфортна літня погода. Захід 23-27, малохмарно, без опадів. Північ 22-25, мінлива хмарність, без істотних опадів. Схід 21-26, місцями короткочасні дощі та грози. Центр 23-27, переважно суха, комфортна температура. Південь 26-30, сонячно, без опадів. Київ 22-24, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на максимум. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній край.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

7:56 в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про найважливіше, зокрема про те, як пройшла зустріч Трампа і Зеленського. Що про неї відомо в деталях за 4 хвилини на Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. Тюменський НПЗ припинив роботу після атаки українських дронів 25 липня. Про це повідомляє Reuters. За інформацією джерел агентства, внаслідок атаки на НПЗ загорілася установка гідроочищення дизельного палива, а також комбінована установка виробництва високооктанового бензину. Тюменський НПЗ є одним із ключових підприємств нафтопереробної галузі Західного Сибіру. Його потужність – близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із Володимиром Зеленським у Вашингтоні пройшла дуже добре. За словами Трампа, сторони обговорили низку важливих питань. Водночас Зеленський повідомив про зустріч із понад 60 сенаторами США. Серед головних тем – посилення протиповітряної та антибалістичної оборони України, а також санкції проти Росії. Президент подякував американським законодавцям за двопартійну підтримку України. США та Саудівська Аравія завдали спільних ударів по цілях в Іраку. Як повідомило Центральне командування США, атакували об'єкти підтримуваних Іраном угруповань, які, за даними Вашингтона, готували напади на американських військових та енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії. За інформацією CENTCOM, удари стали відповіддю на понад 30 атак безпілотників за останні 3 доби. Раніше Саудівська Аравія заявила, що її сили ППО збили кілька дронів, запущених з території Іраку. І на сам кінець Україна має виконати 25 реформ, щоб отримати понад 10 мільярдів євро від Євросоюзу в межах програми Ukraine Facility. Після виконання перших 7 кроків держава може розраховувати на майже 2 мільярди 900 мільйонів євро. Ще 7,5 мільярдів євро Україна зможе отримати після реалізації 18 реформ, серед яких оновлення судової системи, реформа держпідприємств, інвестиції в освіту і медицину, а також забезпечення житлом ветеранів і переселенців. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск рівно о 9:00.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: А ви знаєте, вступ в Євросоюз – це як комп'ютерна гра, якщо порівнювати. То, знаєш, ти проходиш рівні, там 25 треба подолати перешкод, так. І в кінці супербос, такий великий міндіч.
3: Главаль.
2: Такий, корупція, і ти маєш його перемогти, і тоді тільки тебе беруть. Якщо ти супербоса переможеш.
3: Ну, класно, так.
4: Боже, як цікаво.
3: А ти перемагаєш його як? Судовою системою, реформою?
2: Він такий, бабки, бабки, відкати, відкати. Ти такий, типу, суперсила, судова реформа. Потім, що там ще якась там?
3: З рюкзака дістаєш, що, реформу держпідприємства. Оновлення судової системи. Інвестиції в освіту і медицину. Все, більше, а немає, рюкзачок пустий.
2: Він каже, ай, мені падає. Да. Ну, але там ще Чернишов за ним стоїть.
3: Толя, 41 рік, Денис, 38 років.
2: Любимо комп'ютерні ігри, нічого не можемо сам робити.
3: Пока.
0: Ранок на максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

Найпопулярніші імена в Україні, бо ми сьогодні вирішили розпитати вас, шановні слухачі, і розповідаємо теж свої історії. Кого на честь кого назвали і чому? А от якого називали і яким іменам в Україні, розкажемо буквально за 3 хвилини.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що? Кого як називали в Україні, які імена найпопулярніші? Тут, в принципі, майже не змінюється.
2: А ми розкажемо буквально за півтори хвилини цю історію. Дуже цікаво. Прям дуже цікава історія.
1: Я готовий.
0: Тут і зараз вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
3: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
9: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
3: Реклама на радіо «Максимум».
9: Майстерності Дніпро.
3: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
2: Інформацію.
1: Значить, друзі, найпопулярніші імена для хлопчиків і для дівчаток, ну, за минулий рік можемо показати, 25-й, але, в принципі,
10: Анатолій
1: тенденція...
10: Анатолій і Анатолія?
1: Ні, немає. Анатолія навіть в десятці немає. А серед, давайте так, ну, давайте, серед дівчат, от що ви думаєте? Яке номер один?
10: Знову Софія.
1: Знову Софія.
2: Софія?
10: Серйозно?
2: А я думав, Марія. Мені чомусь Марія.
1: Ні, дивіться, Софія, Єва, Емілія, топ-3.
2: А, да, і Марії там немає в топ-3?
1: Немає. Серед хлопчиків, до речі, більш якось класичні імена, я б навіть сказав би. Ну, як?
2: Олександр?
1: Олександр на другому місці.
2: На другому? Так, на другому. А на першому хто? Андрій?
1: Мені, ну, схоже, близько.
10: Володимир?
1: Мені, ну, от воно мені в одному списку.
2: Володимир і Андрій?
1: Володимир, Андрій і Артем.
2: Олексій. А, Артем.
1: Хоча і Олексій теж туди, так. Да. От вони мені, ну, такі популярні дуже імена. Тож, ну, да. Артем, Олександр, Матвій.
2: Угу. Це серед Матвій. Ну, Матвій не дуже популярний.
1: А у дівчаток зараз... Софія, Єва, Еміля, бачите?
2: Прикольно.
1: Значить, Артем та Матвій, лідери реєстрації за рік, це от, через хлопчиків. Також високі показники мають Максим, Марк і Тимофій.
2: Так, mm-hmm. І вони теж ходять і потім розказують, я лідер реєстрації.
1: Але, як ти кажеш, знаєш, завжди в лідерах, так не в переможцях, але в лідерах, Олександр, Богдан, Давид, Данило, Дмитро. От воно не змінно. Серед дівчаток, зрозуміло, Софія, Єва, Емілія, але ще дуже популярні Марія, як ви сказали, Злата, Мілана, Вікторія, Поліна, Анна, Соломія.
10: Жодної Яни.
1: Жодної Яни, жодного Дениса, вибачте, жодного Толіка.
2: Жодного Анатолія.
1: Жодного Толіка.
2: Популярне ранкове шоу.
1: Але, слухайте, є дуже цікаві особливості, бо на заході країни одні імена популярні, в центрі інші.
2: На заході, навіть такі,
1: от дивіться, на заході дуже популярні Соломія, так. Юстина, Уляна, Марко і Дем'ян.
2: Ух ти, да,
1: це от, там, наприклад, Львівська область. А в центрі дуже популярно Мілана, Єва, Марія, Злата, Артем і Владислав. От якось є таке відчуття, що...
2: Центральне ім'я.
1: Владік.
2: Владік.
1: Владік, іди сюди.
2: Ну, да.
1: Ні, Владік, іди сюди.
2: Хоча у мене от в Чернівцях у кумів Влад, син.
1: Будь ласка.
2: Да, ну, це ж захід України.
1: От там, знаєш, от десь, десь у Львові. Дем'ян, а ну ходи сюди.
2: Да?
1: А тут, Владік, іди сюди. Відчуваєте? Я не жартую, ну...

0: Владислав – це українське ім'я. Так, східні регіони, на сході нашої країни лідирують Софія, Поліна, Єва, Артем і Марк. Угу. Отак, тобто, бачите, там, значить, Дем'ян, Марко, а тут Артем і Марк. От в різних регіонах. Але, знову ж таки, ну, це не означає, що Марків немає.
1: Ну, Марко і Марк, ну, це хіба не одне і та саме?
0: Ну, я думаю, те ж саме, так.
1: Просто дуречу. Як називають в житті.
0: Я думаю, Дем'яни є і десь там зараз в Херсонській області, так само і в Закарпатській. Тому це абсолютно нормально. А в великих містах, що цікаво, батьки, ну, там, наприклад, Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків, батьки надають перевагу коротким і міжнародним формам.
1: Так.
0: Як відчуваю, не, щоб
1: міжнародні форми.
0: Ну, я теж, до речі, думав про це, що щоб ім'я, щоб в майбутньому, наприклад, дитинка приїхала кудись за кордон. Ну, він Ніл, якби Ніл.
1: Ну, да.
0: Або Лола, вона Лола.
1: І
0: я
1: це
0: в Іспанії
1: немає
0: Лола,
1: якоїсь, да, прив'язки до якогось етнічного.
2: А чого я тільки синочку назвала? Тамерлан. Це
0: а ти така,
2: уявляєш?
0: А ти така, він як в Монголію приїде, уяви собі.
2: І там просто свій.
0: Вони такі, о,
2: такі
0: наша людина.
1: А ти до чого його готуєш?
2: Білобрисий
0: дитина. Ти думаєш, вони повернуться, да, все-таки? А ти будеш готова до цього. Хлопці, я ж свій. Тамерлан виходить, наші прийшли. Отак от, да.
2: Твої прийшли.
1: 8:20 в Україні. Доброго ранку. Пишіть нам, як вас звати і на честь кого вас назвали. 073-273-10-10, Viber або Telegram. Вже в цій годині будемо зачитувати ваші історії.

якщо вам здається, що ви спите нормально, інколи просто не висипаєтеся і щось трошки не доспали, і нічого страшного, насправді ні. Скільки хвилин недосипу може впливати на набір ваги? Є навіть така інформація, є таке дослідження. За 3 хвилини розкажемо вам все, розкладемо по поличках.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8:34 в Україні. Всім доброго ранку. Отже, спати і висипатися – це надзвичайно важлива штука. І більше того, вчені Колумбійського університету дійшли до висновку, що це напряму залежить від набір ваги, напряму залежить від сну.
2: Так. Тобто, враховуючи те, що я зараз кожного ранку прокидаюся о 5 ранку.
1: Да, ти набираєш вагу.
2: Я що, буду тепер пожиттєво товстою?
1: Так. Так,
3: ні, навіщо
1: прийми цю інформацію?
3: Ну, ні,
1: насправді, якщо,
3: не слухаю,
1: дивись, тобі просто треба раніше лягати спати, для того, щоб прокидатися, скільки ти прокидаєшся зараз?
2: О 5-й. О котрій мені лягати? О 9-й.
1: Ну, дивись, скільки треба людині для того, щоб висипатися?
2: 8 годин.
1: 8 годин. Угу. Тому от порахуй, щоб прокидатися о 5-й і висипатися, тобі треба лягати о
2: 8-й.
3: 8-й ранку.
1: 8-й ранку, да, якраз прокидатися.
2: Так, я погнала.
1: Коротше, дослідження показують, що мінус 80 хвилин сну щоночі можуть призводити до ваги, до набору ваги на 37,5%. Тобто від вашої ваги за рік можна поправитися на 37%. Ну, тобто, якщо...
3: Це правда.
1: Ну, якщо ми дивимося...
2: Дивіться, у мене таке питання. От я прокидаюся на роботу в 5 ранку, я не схудну. У мене вже з'являються під очима оці набряки.
1: Так.
2: То наша мені така робота?
3: До речі.
2: А знаєте наша? Тому що я вас дуже сильно люблю.
3: От, бач? Це яке замкнуте коло.
1: Як з цим жити?
2: Нормально.
1: Просто треба менше їсти. От в чому. Ну, насправді, за досвідом своїм, можу сказати, що коли я не досипаю, наприклад, ну, бувають такі моменти, коли я, ночі, коли я сплю там 3 години, да? Ну, там обстріли, ще якась фігня. 3 години поспав, я потім цілий день, я думаю тільки про їжу. От я реально хожу, я бачу їжу, і я її хочу їсти багато і без обмежень, як то кажуть. І це, звичайно, призводить до набору ваги. Тому тут залежить все від того, від недостатку сну, що ти хочеш їсти. У тебе є апетит постійний, і ти набираєш таким чином вагу. Тому висипатися надзвичайно важливо. Запам'ятав.
3: Це правда, це правда. Всі про це говорять тренери, дієтологи, що відновлення – це зараз лейтмотив основний, тобто важливіше за тренування. Це правда.
1: Все, лягаємо спадки. 8:36.
3: Спокійної ночі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8:43 в Україні. Всім доброго ранку. Тема дня сьогодні – імена, як вас назвали і чому, на честь кого. Сьогодні ми вже почули історію Яни, що вона була названа на честь Яника. Що хочете?
2: Яника, ну, то й думайте.
3: Польського персонажа актора, так?
1: Так, да, польського актора з фільму «Чотири танкісти і собака».
3: Так, так.
1: А не того Яника, на якого
2: що ви подумали.
1: А не на честь хлопчика з Закарпаття, якого звати Янукович. До речі, якщо ви знаєте його долю, розкажіть нам дуже цікаво. Так, мене назвали спочатку Анжела.
3: Це вже після того, як ти ладно, не
1: буду жартувати. Після того, як мама побачила мене голеньким, каже: та ні, ну це що? Це
2: явно Анжела. А чого Анжела? Звідки?
1: Анжела, тому що не було УЗІ, і мама рік і два місяці тому народила мого брата, хлопчик. І вона каже: ну логічно. Каже, нам чомусь так здавалося, що це буде логічно, що наступною буде дівчинка. І у мене було, каже, у тебе це ціла шафа була вже речей, які там всі раніше ж це віддавали. Речі
3: все від... в платічках,
1: все,
3: да?
1: В платічках, все рожевенького кольору, топіки, мопіки, всякі ползунки, все рожеве. Каже, ми чекали Анжелу.
3: Це людина з Радянського Союзу, у нього там топіки.
1: Ні, які топіки? Ну, ті ботіки, ну, топіки мав на увазі.
2: Топіки-бодіки.
3: Топ-топ-топ-топ-топ-топіки. Ну, ладно, і що, і що?
1: Коротше, а потім народжуюсь я, і мама каже, а у нас Анжела, а ми тебе не чекали. Мальчик, іди отсюда, дай нам Анжелу.
2: Анжела, до речі, ім'я походить від древньогрецького.
1: Так.
2: Але що цікаво, що воно насправді чоловіче. Тобто Анджелос.
1: Анджелос.
2: Тобто ти міг бути Анхелос. Да, походить Анхелос, да, в Іспанії. Ангелос, воно, да, читалося. Ангелос. Посланець або той, хто приносить звістку. Анхелос.
3: Так, Анхелос. І що далі? Чого Денис?
1: Ранкове шоу було б. Анатолій Анатолійович, Яна Глущенко, Анхелос Жупник.
2: Анхелос.
1: Річард срався.
3: Ну,
1: а
3: що,
1: потім
3: давай,
1: мама лежала в палаті з ще породілями, і вони думали, як мене назвати. А це була неділя, 9:30 ранку, дуже сонячний, класний ранок весняний. І мама каже, я лежу така, я кажу, блін, такий діньок класний. І от породілля, яка лежала поруч, вона каже, так діньок, от же ж тобі діньок. Отак і Денис вийшов. Да,
3: клас,
1: так вийшов
3: дуже
1: Денис.
3: Класна історія.
2: А якби була погана погода, то ти був би хмурий, виходить.
1: Ну, херня якась.
2: Ну, да, виходить, що. Такий похмурий день. Давай, нехай буде хмурим.
3: А в нас тут написали наші слухачки. Любов написала, Дорощук.
2: О, Любов,
3: написала. Мене назвали Люба в честь баби Люби. Логічно. Мама моєї мами. Коли вона мене народила, то подумала, ти мені так схожа на бабу Любу. Отак дитина народилася, і одразу баба Люба.
1: Ні, щоб сказати, на честь Любові, на бабу Любу.
3: Тато запитав мами, як назве. Мама каже Люба, а тато питає, чому не Галина, це ім'я його мами.
1: Mm-hmm.
3: А мама каже, бо дивись, як вона на мою маму схожа, так само, така сама світленька, з голубими очима. І коли зрозуміла, що це не дуже вагомий аргумент, додала, я народжувала і я називаю.
1: А, ну це аргумент,
3: так. Тато погодився, бо не очікував, що буде дівчинка, бо в мене попередні два брати народилися.
1: Цікаво, mm-hmm. Так, тут ще є одне повідомлення. Мене назвали Тетяна, а Таня, бо татусь так хотів. А мою донечку звати Аня.
2: Бо я так хотіла,
1: бо народилася.
2: Мені подобається такий підхід.
1: Бо Таня, забрати букву Т і буде Аня. То коли хтось кличе Таня, то йде Аня і так навпаки. Назвали мене Таня, бо тату... А, це знову повторюється.
2: Якщо ти не зрозумів.
1: І Таня, до речі, нам пише одразу пояснення свого імені. Ім'я Тетяна утворено від римського родового імені, яке з'явилося після того, як на Римську імперію напав Сабінський цар. Так звана Сабінська війна була закінчена укладенням вічного миру, а в самому Римі з'явилося родове ім'я Татіанус. Жінкам же з того роду давали імені приставку Тетяна.
2: Мирна виходить. Анхелос, слухай. Я думаю, що якщо ти вирішиш кар'єру свою повернути музично,
1: так,
2: то треба брати цей псевдонім Анхелос Жупник. Анхелос Жупник.
1: Да, і кудись, і чухать кудись в Бразилію, да, щоб очі наші тебе не бачили.
2: Так що як альтер-его твоє буде музичне.
1: Клас. Пишіть нам свої історії, ваших імен, чому вас так назвали і на честь кого. На Viber або Telegram.
3: 073-273-1010.
1: А далі про погоду.
0: Погода на максимум.
3: За даними синоптик.ua, 29 липня в Україні переважатиме суха та комфортна літня погода. Захід 23-27, малохмарно без опадів. Північ 22-25, мілова хмарність без істотних опадів. Схід 21-26, місцями короткочасні дощі та грози. Центр 23-27, переважно сухо, комфортна температура. Південь 26-30, сонячно, без опадів. Київ 22-24, мілова хмарність без опадів.
0: Погода на максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 9.54 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо дізнаватися про найважливіше, зокрема про удари по Росії. Це завжди приємно почути, тому за 5 хвилин і почуємо все в деталях.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всіх.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:01 в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. За минулу добу Сили оборони України знешкодили 1310 російських загарбників. Загальні втрати особового складу ворога у війні перевищили понад 1 443 000 осіб. Нищать наші захисники і чимало ворожої техніки. Лише за останню добу розбили понад 1800 одиниць. У російській Рязані вночі відбулася масована атака безпілотників. За повідомленням місцевої влади, після роботи ППО на території одного з підприємств виникла пожежа. 6 людей госпіталізували. Водночас Остінт-канали повідомляють, що, ймовірно, ціллю атаки став логістичний центр маркетплейсу Wildberries, де також спалахнула пожежа. У Польщі розслідують черговий напад на українців. Цього разу на будівельному майданчику поблизу Скавіни. Інцидент стався 24 липня. Поляк у касці лає в робітника українця, кричав «Бандерівець» та «Путін на тебе чекає». Після того влаштував бійку. Краківська поліція вже відкрила справу за погрози та дискримінацію за національною ознакою, а компанія відмовилася про звільнення поляка. Наостанок, незвична історія зі світу футболу. Захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья виконав свою обіцянку після перемоги на чемпіонаті світу 2026. Футболіст набив татуювання із зображенням головного тренера Луїса де ла Фуенте. Раніше Кукурелья пообіцяв зробити те, якщо іспанці здобудуть титул чемпіонів світу. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск о 10:00.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти знаєш, ну тут є для наших футболістів хороша новина, що такі спори вони можуть робити що завгодно. І, ну, із серії, якщо ми там виграємо чемпіонат світу,
3: я зберію вуса.
2: Кажи, що хочеш, як то кажуть. Можеш не переживати, так.
1: Да. Да. Це прикольна історія. 9:03 в Україні. Всім доброго ранку.
0: Ранок на Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти.
2: Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти.
3: На око.
1: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Здавалось би, є речі, які прям очевидні. От, наприклад, чому ми любимо літо? Да? Здавалось би, ну, тому,
1: ну, ніби
0: що,
1: любимо.
0: Ну, да, ну, тепло, ну, можна покупатися. А
2: ні,
0: насправді...
2: ну, дівчата в коротких шортах, хлопці в коротких шортах.
0: В коротких дівчачих шортах.
1: Вже всі в коротких.
0: Да, всі в коротких. Але, насправді, психологи пояснили, за що насправді ми любимо літо. І ми вам також передамо цю інформацію за 3 хвилини.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:13 в Україні. Всім доброго ранку. 29 липня зараз на календарі, а це значить, що літо в самому році.

0: найбільше для дорослих людей літо приваблює тим, що воно нагадує їм про дитинство і повертає їх у ці безтурботні часи.
1: А знаєш чому? Тому що зараз люди працюють, і скільки там відпустки? 2 тижні?
0: Ну так.
1: А в дитинстві, вибачте, все літо до бабушки.
0: Тому в нас літо асоціюється з тим, що це великий період, коли ми можемо нічого не робити, не ходити в школу, не виконувати ніякі завдання, а просто бігати де хочемо, купатися, їсти щось смачне, і тому це такий важливий контакт зі своїм внутрішнім дитям. Вони кажуть, що це от власне це та частина особистості, яка зберігає найперші спогади, почуття, переконання, емоції і так далі. Оці теплі вечори.
2: Ой, блін, слухай, це правда, бо я вчора з донькою про це говорили, і вона там прокидається об 11 і каже: ну, скоро в школу будуть це знову перебудовувати графік. Я кажу, я вчора о 8 прокинулась, щось мені не дуже сподобалось.
0: А це ви в якій годині говорили?
2: Це ми говорили десь о 10 вечора.
0: Да, і тато сидить і такий.
2: Я вже так, да, я вже такий. Ну, ми просто ходили вчора на Спайдермена. Ага. До речі, класний фільм.
0: Да.
2: Мені сподобався. Але я просто сиджу, розумію, що 9:30 я вже маю лягати спати, а ми ще сидимо на Спайдермені.
1: А ви знаєте, у мене вчора буквально син запитав, яка пора року мені подобається більше за все. Я кажу, так. Літо. Кажу, а у тебе? Він каже, осінь. Я кажу, що? Осінь? Він каже, ну, у мене день народження і подарунки. А ще я люблю зиму. Я кажу, зиму? Ну, тому що Новий рік і подарунки.
0: А, ну, коротше, він просто любить
2: подарунки.
0: Найкраща пора року – подарунки.
1: Подарунки, так.
0: А насправді, я також люблю осінь дуже. Мені дуже подобається. Причому я весняний, ну, якби народжений на весні.
1: А ти любиш осінь, тому що у Анатолійовича день народження?
0: Я люблю осінь.
2: Да, в вересні зустрінемось.
0: Я люблю осінь, тому що особливо, коли я переїхав в Київ, коли почав вчитися в інституті, і я полюбив прямо київську осінь. От вона така, не знаю, от вона якась магічна. Можливо, тому що, до речі, не кожна осінь в Києві така, але от коли я переїхав сюди на першому курсі був, вона була якась така, вона без дощів, без...
1: Теплесечка,
0: да,
1: така золота.
0: Тепло, класно. І не спекотно, і не холодно, і я закохався
1: тому
0: в київську осінь.
1: Тому що ти з юга приїхав.
0: А в Києві осінь, пам'ятаєте, пісня була така класна.
2: Що була?
0: Ну, є
2: така. Вона є і буде.
0: А вона, до речі, перекладена українською мовою, так красиво.
2: Так.
0: Боря Таршес написав колись. Пам'ятаєш Борю Таршеса? Боря Таршес.
1: Я навіть пам'ятаю.
2: Денис, будь ласка, вимикаю це пірдуна старого. Давай зараз почнуться спогади, все, ми зрозуміли.
0: Це Наталка Могилевська.
2: Так, ми знаємо,
0: але написав Боря Таршес. 9:17, доброго ранку.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
4: Філіпс.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
9: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
10: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
12: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Рок, джаз, денс. Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух.
2: Країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9 година і 30 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. 31 хвилина вже. А у нас гостя в студії. І дуже приємно, що сьогодні до нас завітала артистка, яка не завітала до нас позавчора. Але тому, що були на то причини, поїзд запізнився. Лерой у нас в гостях.
2: Всім привіт. Доброго ранку.
1: Так, раді, що ти нарешті до нас завітала.
3: Що там сталося? Що
2: я теж дуже рада бути сьогодні з вами. Сталося. Слава Богу, що все добре.
3: Просто
2: затримка потягу, яка дуже часто зараз трапляється. У нас в країні, але всі живі, всі здорові.
1: А прем'єрам ніщо не перепонує.
3: Не зупинити.
1: Обов'язково
4: має бути. Почекай, він запізнився, чи ти просто психанула і сказала, мені треба йти презентувати пісню, і я пішла пішки.
2: Чесно?
4: Да.
2: Я взагалі забула за радіо, але справді потяг запізнився.
3: А давай, стоп, а ми так обговорюємо, що звідкись і кудись він запізнився.
2: Він
3: запізнився. А звідки ти?
2: Зі Львова.
3: Зі Львова. Бо ти живеш.
2: Гастролював.
3: Ти живеш, думав, раптом там живеш, може, не знаю. Це була
1: нагадає, як екзамен, ніби ми не віримо. Ні, насправді
3: ні, ми віримо, звичайно.
1: Ми розуміємо.
2: Так, я ж зізналася чесно, я справді забула за ефір,
4: але
2: я б не
4: на
2: нього приїхала.
3: Да.
2: Ні, слухай, якби не потяг.
1: Ти до нас приходила минулого разу із піснею «Я ж його любила», це така кавер-версія. Да?
2: Ремейк.
1: Ремейк, да, правильніше буде сказати. Але сьогодні це абсолютно вже твоя авторська історія, правильно? Це
2: так,
1: ж вже
2: звичайно.
1: Належить тільки тобі.
2: Так, звичайно.
1: Розказуй,
2: і не перша,
1: залишусь.
2: Між прочим, залишусь. Ось така от пісня. Слухали вже?
1: Я ні, ще ні.
3: Ми ж зараз будемо слухати наше радіо, ми
4: тримаємо. Ми заздалегідь ніколи не слухаємо, тому що щоб були у нас живі емоції.
2: Супер, мені це подобається. Залишусь. Це наступна пісня в моєму альбомі, який я не випускаю як альбом, а випускаю посинглово. Пісня про жінку, да, хлопці, ера жінок, я вас вітаю. Сильних.
3: Ми не сперечаємося.
1: Нормально, ми не проти, все добре.
2: Прекрасно. Я насправді їхала поки до вас, мені така думка прийшла в голову. Мені героїня, головна героїня пісні нагадує чимось Шахерезаду. Не сюжетом, а саме характером. Сильна жінка, яка не полонянка, яка сама обирає залишатись і бути з людиною, яку вона обирає.
3: Заінтригував.
2: Щось мені трошечки так.
3: Ну, можливо,
1: такий вайбік. Або завтра інший, да? Так?
3: Ні, це інше. Тут іншого персонажа.
1: А якщо вона так обирає?
4: А скажи, будь ласка, слова і музику ти писала? Слова і музику ти писала?
2: Слова писала не я. Я була учасником.
3: Співавтором.
2: Так. Музику, вокальні мелодії, так. Це насправді синергія з моїм другом Тимофієм. Ми робимо музику, він більше слова пише, я вигадую мелодії, на які потім ці слова ми пишемо, але я також так, звичайно, приймаю.
3: Так давайте слухати вже.
1: Давайте.
3: А потім поговоримо ще дорожче.
1: Лерой, залишусь просто зараз на радіо Максимум.

0: Красива клас, пісня. Прем'єрою. Крута клас. Пісня. Слухай, потужна. Що можна говорити про пісню, в якій є все? Ну, це реально дуже круто.
1: Ти знаєш, чесно кажучи, я дуже люблю цікаві тембри. І твій тембр мені нагадав, знаєш, тембр дорослості. Я не маю на увазі там
2: клас. Це прекрасно.
1: По зовнішності, ні. Я маю на увазі, що такий дорослий тембр, він такий, знаєш, ну, яких осознаний чи що.
2: Це чудово, мені дуже приємно це чути, насправді, бо я довгий час мені здавалося, що в мене дуже дитячий голос.
0: Серйозно?
2: Ну, мабуть, до якогось певного періоду часу.
3: Ну, до 9 років, так? Потім з'явився, а потім цей тембр з'явився, з 10 років вже таке було.
2: Приблизно.
3: Ні, ну, класна пісня.
0: Є відео, якийсь кліп, да, можна заходити дивитися?
2: Ні, ти знаєш, не знімали ніяких кліпів.
3: Ну, хоч знімемо зараз, давай, включайте музику.
2: Ми всі камери включені.
3: І одразу туди, так?
2: Зараз роздрукуємо текст. Хлопці,
3: одразу в мережі.
0: Тік-токи готові.
3: А що ти, кліпи не хочеш знімати? Чи ресурс витрачати?
2: Та ні, насправді...
1: Людина про радіо забула, ти кажеш.
2: Насправді, я вже давно хочу випустити свої пісні, і постійно не вистачає трохи часу на підготовку, і я вже сказала своїй команді, так, все, ставимо, через 2 тижні ставимо реліз, встигнемо зняти муд-відео, встигнемо, нічого страшного, бо я вже засиділася з цими піснями, чесно кажучи, хочеться їх вже показати людям.
0: Ну, інколи, да, хочеться дійти до якогось ідеалу, так, щоб була і пісня, і кліп, та-та-та, і затягується на роки.
2: Так.
0: Тому краще випускати.
2: Я випустила, якщо пісня залетить, то, друзі, ну, я все. Завтра для вас зніму,
3: ну, хай залетить,
2: кліп.
3: Ми тільки за, ми тебе, ми бажаємо, щоб залетіла. Класна пісня, так, звісно. Нехай дівчата танцюють, да? Так. Ну, і пацани теж.
0: Пацани більше дівчат. Підтанцьовують.
3: Да, да.
0: Все супер. Ми тобі вдячні, що ти сьогодні завітала.
2: Дякую
0: до нас.
2: Вам.
0: Вітаємо дуже. З прем'єрою і чекаємо з наступною.
2: Дякую, всім гарного дня і слухайте мою нову пісню. Замуж.
3: Домовись.
0: Це Лерой була на Радіо Максимум. А ми рухаємося далі. Доброго ранку.
4: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Проект «Справжній хіт» на Радіо Максимум представляє горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: Тема дня сьогодні – ваші імена, на честь кого вас назвали і як саме вас назвали.
2: І навіщо?
1: Да, і навіщо? Можна було просто так.
3: Нам написали…
2: Просто і хлопчика, і дівчинка.
3: Нам написали у Viber, Серж написав: офіційно для всієї родини я назвав доньку Таїсією на честь її бабусі. А насправді я саме тоді читав книгу «Таїс Афінська», на честь якої і дав їй це ім'я.
1: Красиво. Так. Ти зараз, до речі, сказала, нам написали у Viber, а я чую, ми насипали у Wildberries.
3: Що?
1: Ну, от чомусь так чую, не знаю. От так от чую.
3: Іди спати, давай далі, да. Я буду працювати.
1: Нам написали у Вайбері, а сили безпілотних систем кажуть, а ми насипали у Вайбері.
3: Так, Аліна. Аліна нам написала: привіток, я Аліна, і моє ім'я обрала мамулічка. Батьки були в очікуванні свого щастя, мене, і от якось мамуся приходить з роботи і каже: Славік, я обрала ім'я для доньки, вона буде Аліна.
1: Славік.
3: Да, Славик. Вона буде Аліна. Тато запитав, звідки таке ім'я цікаве, бо це був 86-й рік. Ні, я не древня. Я вас підтримую, тому що я теж 86-го. На роботі у мами була прибиральниця, яка поділилася радістю, що в неї народилася онука, яку назвали Аліна. І мамі настільки сподобалося це на той час рідкісне ім'я, що вирішила, що я буду Аліною.
1: Класно. На честь доньки прибиральниці виходить, так? Да?
3: Ні, онуки.
1: А, онуки прибиральниці.
3: Аліна, це на той час це було дуже рідкісне ім'я. Да.
1: Але от на честь онуки прибиральниці, що ніхто не назвав мене. Це класно, так. Да. Все? Більше немає?
3: Ні, от ще є. Вау, Ігор нам написав, мене назвали Ігор на честь 20-х Олімпійських ігор, які проходили в 72-му році. Клас. Не знаю, жарт чи ні, але...
1: Ну, я, наскільки я знаю, це найпопулярніший жарт про Ігоря, що є... Це назвали. Причому це, до речі, працює тільки з українською мовою. Тому що Ігор на честь Олімпійських ігор – це тільки українською мовою.
2: Ігор.
1: І, да, Ігор. А от Ігор, так, ну, на честь Олімпійських ігор – ні. Так,
2: до речі, логічно.
1: Це тільки українська історія. Це український прикол, якщо вже на то пішло. Класно.
3: Це українське ім'я. Отак все.
1: Да. Дякуємо вам, що ви нам писали. Дякуємо, що були сьогодні поруч з нами. А ми прощаємося до завтра. Почуємося рівно о 7 вранку на максимум. Все. Пока-пока. Далі про погоду.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
3: За даними синоптик.ua, 29 липня в Україні переважатиме суха та комфортна літня погода. Захід 23-27, мінлива хмарність без опадів. Північ 22-25, мінлива хмарність без істотних опадів. Схід 21-26, місцями короткочасні дощі та грози. Центр 23-27, переважно суха, комфортна температура. Південь 26-30, сонячно, без опадів. Київ 22-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Партнер «Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Максимум». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Жашківське. З історії народжується смак». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10 в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. Вночі сили ППО знешкодили 65 російських безпілотників з 80. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях. На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів постраждали 5 людей, пошкоджено об'єкти інфраструктури, медзаклад, амбулаторію, магазин, приватні будинки та автомобілі. В Херсоні російський дрон атакував майданчик для паркування, постраждалого чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою. Іран звинуватив Україну в атаці на іранське торговельне судно в Каспійському морі, під час якої, за даними Тегерана, загинув член екіпажу та ще один моряк був поранений. Після цього виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану. Україна наголосила, що не атакує цивільні судна, а всі її дії спрямовані виключно на захист від російської агресії. Також Київ закликав Іран припинити підтримку Росії та уникати подальшої ескалації. Зеленський вперше за тривалий час особисто поспілкувався з Нетаньяго. Коротка розмова президента України та прем'єр-міністра Ізраїлю відбулася у Вашингтоні перед меморіальною церемонією. Деталі спілкування не розголошують, однак політики завершили зустрічі рукостисканням і посмішками. Зустріч відбулася на тлі тривалого дипломатичного охолодження між Києвом і Тель-Авівом, зокрема після скандалу із закупівлею ізраїльськими імпортерами зерна, вивезеного з тимчасово окупованих територій України. І на сам кінець прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд подасть до Верховної Ради програму своєї діяльності протягом 30 днів. До 5 серпня Кабмін планує завершити підготовку документа та визначити для кожного міністерства від 3 до 5 ключових пріоритетів із чіткими строками, відповідальними та вимірюваними результатами. Після затвердження програми уряд отримає річний імунітет від відставки. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск рівно об 11.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Чи не ніжка конфі?
1: Борщ.
2: І салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка.
1: Пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
7: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
13: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
14: Реклама на Радіо Максимум.
13: Термості Дніпро.
14: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
15: І закінчили ремонт.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Україна має виконати 25 реформ, щоб отримати понад 10 мільярдів євро від Євросоюзу в межах програми «Ukraine Facility».
2: Знаєте, вступ в Євросоюз – це як комп'ютерна гра, якщо порівнювати. То, знаєш, ти проходиш рівні, там 25 треба подолати перешкод, так. І в кінці супербос, такий великий міндіч.
1: Главань.
2: Такий, корупція, і ти маєш його перемогти, і тоді тільки тебе беруть. Якщо ти супербоса переможеш.
3: Боже, як цікаво.
1: А ти перемагаєш його як? Судовою системою, реформою?
2: Він такий, бабки, відкати. Такий, суперсила, судова реформа.
1: Потім з рюкзака дістаєш реформу держпідприємства, оновлення судової системи, інвестиції в освіту і медицину.
2: Більше все.
1: А немає, рюкзачок пустий.
2: Він каже, ай, мені погано. Падає, да. Ну, а там ще Чернишов за ним стоїть.
1: Толя, 41 рік, Денис, 38 років.
2: Любимо комп'ютерні ігри, нічого не можемо сам робити.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком. –

0: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Карпати можуть здивувати не лише легендарними вершинами, але й місцями, де природа зберігає таємниці тисячоліть. Одне з них – це печера молочного каменю на Закарпатті. Вона відома як світлі вапнякові скелі, що сяють на сонці. Широкий вхід робить її сяючою в печері, де відкриваються її два яруси та звивисті проходи. Але найцінніше в молочному камені – це його історія. Саме там археологи знайшли сліди людей, які жили в Карпатах майже 20 тисяч років тому. Це місце, де кожен крок повертає вас у далеке минуле. Відкривайте нові маршрути разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11:00 в Україні, в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. СБУ затримала на Донеччині двох агентів РФ. Вони діяли порізно на території Краматорська та Лимана, де коригували ворожі обстріли прифронтових міст. За допомогою агентурних даних рашисти сподівались уразити запасні командні пункти, перевальні бази та логістичні склади сил оборони, які воюють на передовій на східному напрямку. Обом агентам загрожує від 12 років тюрми до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. А на Харківщині правоохоронці викрили схему з оформлення фіктивних інвалідностей для військовозобов'язаних. За даними Офісу генпрокурора, за свої послуги учасники схеми брали від 5 до 8 тисяч доларів. Затримано 5 підозрюваних, серед яких двоє лікарів, водій, операторка медзакладу та цивільний спільник. Під час обшуків вилучили готівку в різній валюті на загальну суму понад 14 мільйонів 300 тисяч гривень. А засновника Telegram Павла Дурова в Росії звинуватили у сприянні тероризму. За повідомленнями російських ЗМІ, ФСБ розпочала процедуру оголошення його в міжнародний розшук. Підставою називають те, що Telegram нібито не видалив канали та боти, які, за версією російської сторони, використовували українські спецслужби. Якщо провину Дурова все ж доведуть, то йому може загрожувати довічне ув'язнення. В Україні дорожчає пальне. За словами керівника Prime Group Дмитра Льовушкіна, лише за останні 10 днів бензин і дизель подорожчали на кілька, а подекуди й на 15 гривень за літр. Експерт прогнозує, що вже до 10 серпня дизельне пальне може коштувати до 100 гривень за літр, а бензин – до 95. Водночас системного дефіциту пального в Україні наразі не очікують. Наразі це всі актуальні новини, а про інші – за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О,
2: їсти, це ідея.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

11:16 в Україні. Друзі, всім привітики. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І от скажіть мені, будь ласка, ви теж помічаєте за собою, що останнім часом стали, ну, набагато емоційнішими? Останнім часом я теж точно така сама. Ну, якась історія, чи якась там, я не знаю, щира подяка, або навіть відео якесь подивитися. Миле, причому. І що відбувається? І я розчулююся. От сьогодні зранку я знову ледь не розплакалася, коли йшла на роботу. А знаєте чого? Не смійтеся, будь ласочка. Бо я подумала, що я неправильно вказала шлях людям, які в мене запитували, куди пройти там до певного місця. Я їм сказала, я не знаю, але я зайшла в Google карти, ну і вирішила подивитися і направити їх. А вийшло, що я від незнання того місця, ну трошечки їх неправильно направила, їм треба було кружечок обійти. Ну і я потім себе шифрую, іду і думаю, ой, як я так могла, а чого я неправильно показала, а ще щось. А це була ще бабуся із дорослою жіночкою, і мені так шкода їх стало, що їм довелося трішечки більше пройти. Ну потім, коли я з сестрою поговорила, я ледь не розплакалася, звісно ж. Ну і потім я усвідомила, до речі, коли ми проговорюємо якусь ситуацію, то ми для себе знаходимо якісь там певні, ну, не знаю, я знайшла заспокоєння певне, бо я побачила варіант, що вони виходили, певно, що коли вони виходили з метро, то певно, що вони от саме тут і вийшли. Коротше, все нормально. Я себе, в принципі, заспокоїла. І, друзі, я хочу сказати, що психологи мають ось певну таку відповідь на те, що ось ми от такі емоції сильні відчуваємо. Бо коли ми довго живемо в умовах стресу, то наші емоції гострішими стають, ну і ми сильніше співпереживаємо. Живаємо, швидше розчулюємося, ну і глибше проживаємо навіть якісь дрібнички. Тому я хочу сказати, що якщо хочете плакати, то варто трішечки поплакати, бо це вивільнить емоції, ну і це означає, що ми живі і ми відчуваємо, і це, як на мене, дуже добре. Ну що, друзі, продовжуємо слухати Радіо Максимум, і всім бажаю позитивних сьогодні емоцій. Нагадую, сьогодні середа. Поїхали. Реклама.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
5: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Хочеш хіти?
10: Є!
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є!
9: Рок, джаз, денс?
10: Є!
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA!
11: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Україна має виконати 25 реформ, щоб отримати понад 10 мільярдів євро від Євросоюзу в межах програми Ukraine Facility.
3: Знаєте, вступ в Євросоюз – це як комп'ютерна гра, якщо порівнювати. То, знаєш, ти проходиш рівні, там 25 треба подолати перешкод, так. І в кінці супербос, такий великий міндіч.
2: Головань.
3: Такий, корупція, корупція. І ти маєш його перемогти, і тоді тільки тебе беруть. Якщо ти супербоса переможеш.
4: Боже, як цікаво.
2: А ти перемагаєш його як? Судовою системою, реформою?
3: Він такий, бабки, бабки, відкати, відкати. Ти такий, суперсила, судова реформа.
2: Потім з рюкзака дістаєш реформу держпідприємства, оновлення судової системи, інвестиції в освіту і медицину.
3: Все,
2: анімай, рюкзачок пустий.
3: Він каже, ай, мені погано, падає. Да. Ну, а там ще Чернишов за ним стоїть.
2: Толя, 41 рік, Денис, 38 років.
3: Любимо комп'ютерні ігри, нічого не можемо з цим робити.
2: Пока.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 11:43 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, сьогодні у нас середа, 29 липня. Нагадаю, раптом ви забули. Ну і, до речі, сьогодні відзначають Міжнародний день розбитого серця. Але не поспішаємо сумувати. Насправді, цей день, який може нагадати кожному з нас, кожному, у кого розбите серце насправді, що після будь-якого розчарування життя триває. Всі ми проходили через ці складні етапи, ви теж пройдете. Ну, а ще є цікавий факт, що після розриву закоханості наш мозок реагує, майже так само, як під час відмови від солодкого або навіть від деяких залежностей. Тому, якщо хтось після розставання раптом дуже сильно почав любити солодке, їсть морозиво просто ложка, і переглядає серіальчики різні там до другої ночі, а потім ледве очі відкриває, щоб прийти на роботу. Робота то має продовжуватися. Середина робочого тижня. То це, щоб ви розуміли, нормальні процеси відбуваються в нашій голові і в нашому житті, бо це спроба така, мозку нашому, щоб швидше відновитися, треба на щось переключитися і трошечки поїсти того смачненького, солоденького і не дуже корисного. Але пам'ятайте, серденько ще знайде привід битися швидше, емоційніше і з приємними емоціями. Всі купідони вже летять до вас. Я направила. А тим часом розповім про погоду на Радіо Максимум.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України сонячно, лише в окремих місцях буде хмарно, і трішечки дощитиме. Зокрема, на заході і також на півдні сонячно і найтепліше. Температура від 20 до 26 градусів тепла. На півночі хмарно з проясненням, місцями накрапатиме і температура підніметься до 20-22 градусів. Ось на сході переважно хмарно з можливими дощами і до плюс 22. У центрі мінлива хмарність, місцями сонячно, температура переважно буде 21-24. А у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів, температура підніметься до 23 градусів. Наразі у столиці плюс 20.
1: Погода на максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12:00 в Україні. Всім доброго дня. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Вночі сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів на території Росії та тимчасово окупованого Криму. За даними Генштабу, уражено Рязанський нафтопереробний завод, де після влучання виникла пожежа. Базу швидкісних катерів Чорноморського флоту в районі міжводного та радіолокаційну станцію у Брянській області. Також під удари потрапили об'єкти військової логістики та місце підготовки ударних безпілотників на окупованій Донеччині. Новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий уперше провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних сил НАТО в Європі Алексусом Гринкевичем. Драпатий заявив, що на нинішньому етапі війни Україна має посилити операції, не допустити проривів ворога та нарощувати дальнє вогневе ураження. Також він подякував США за військову допомогу, зокрема за постачання ракет для систем «Петріот». На Харківщині викрили на хабарі голову районного суду. За даними СБУ, ДБР та Офісу генпрокурора, суддя вимагав 2000 доларів за рішення у спадковій справі. Щоб розглядати позов особисто, він дочекався відпусток інших суддів і порадив заявниці, коли потрібно подати документи. Посередником виступав слідчий поліції. Судді повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. А на Одещині прикордонники врятували 9-річну дитину, яку на надувному матраці віднесло у відкрите море. Подія сталася на пляжі в Кароліно-Бугасі. Спочатку на допомогу дитині кинувся її дядько, а потім чоловік на каяку. Однак обидва також опинилися у небезпеці. Після повідомлення місцевого жителя прикордонники провели пошуково-рятувальну операцію і успішно доправили на берег усіх трьох. Наразі це всі актуальні новини, ну а про інші менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you? Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Max.

0: Ну а квиточки саме на ось цю європейську ділянку маршруту будуть коштувати, пишуть, що від 15 євро. Тобто, за українськими цінами, ми їдемо саме до Перемишля. До речі, курсуватимуть потяги саме з Києва, Дніпра, Кременчуга та Одеси, які будуть, ну, якби стиковуватися уже в Перемишлі, ну і далі ви будете подорожувати саме Європою. Ну і там квиточки від 15 євро будуть вартувати. Ну, як на мене, класно. Мені таке насправді дуже подобається. Укрзалізниця, ви круті. Ну, я... Давайте так. Ви круті, якщо ви вже вирішили питання з кондиціонуванням у своїх вагонах, ну і відкриттям вікон. Я сподіваюся, що там вже все добре, правда? Не підведіть мене, будь ласочка. Друзі, насправді я не їздила на Укрзалізниці вже досить давно, тому я не знаю, яка там ситуація наразі. Перевіряйте все, будь ласка, самостійно, щоб всім було комфортно і класно подорожувати. Всім бажаю, друзі, сьогодні і хорошої середи, і якщо ви кудись збираєтеся, то бажаю, щоб ви все зібрали і нічого не забули. Ну, а раптом що? Кругом є магазини, правда? Тому все докупиться. Не переймайтеся дуже сильно, будьте зібраними, уважними і рухаємося далі разом з Радіо Максимум.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тікток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Допоки ми є, країна живе.
12: Кохає, працює, будує нове.
11: Допоки ми разом тримаємо рух,
12: країна тримає ритм.
13: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
12: Просто заправся на «Укрнафта».
13: Деталі на «Укрнафта.com».
14: Хто вам порадив кондиціонер?
15: Та сусід.
14: І що він сказав?
15: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
16: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
17: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
18: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
19: Читаєш книжки? Купуй їх на «Могого Букс». Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати «Мегопак» від «Могого» у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. «Могого Букс». Читати добре.
20: «Лубний фарм» – це не просто ліки. «Лубний фарм» – це турбота про тих, хто їх приймає. «Лубний фарм» – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. «Лубний фарм» – з турботою про вас.
21: Хочеш хіти?
22: Є!
21: Улюблене ранкове шоу?
22: Є!
21: Рок, джаз, денс?
22: Є!
21: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
23: Будівельники зі

0: Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Тема дня сьогодні – імена, як вас назвали і чому, на честь кого. Сьогодні ми вже почули історію Яни, що вона була названа на честь Яника. Що хочете?
2: Яника, ну, то давай одразу.
3: Польського персонажа актора, так?
1: Так, ага. Польського актора, ага, з фільму «Чотири танкісти і собака».
3: Так, так.
1: А не того Яника, на якого
2: що ви подумали?
1: А не на честь хлопчика з Закарпаття, якого звати Янукович. До речі, якщо ви знаєте його долю, розкажіть нам, нам дуже цікаво. Так, мене назвали спочатку Анжела.
3: А, це вже після того, як ти
1: ладно,
3: не будеш жартувати.
1: Вже після того, ладно, не як мама жартувати. Побачила мене голеньким, каже, та ні, ну це що? Це
2: явно Анжела.
3: Що там?
2: А чого Анжела? Звідки? Чого
1: Анжела, тому що не було УЗІ, і мама рік і два місяці тому народила мого брата. Каже, нам чомусь так здавалося, що це буде логічно, що наступною буде дівчинка.
2: Анжела, до речі, ім'я походить від древньогрецького.
1: Так.
2: Але що цікаво, що воно насправді чоловіче. Тобто Анжелос.
1: Анжелос.
2: Тобто ти міг бути Анхелос, да, походу Анхелос, да, в Іспанії.
1: Ранкове шоу було б Анатолій Анатолійович, Яна Глущенко, Анхелос Жупник.
2: Анхелос.
1: Річард срався.
2: Я думаю, що якщо ти вирішиш кар'єру свою повернути музичну,
1: так,
2: треба брати це.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: 12:42 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. З вами поруч я, Вікторія Вознюк. І знаєте, що я тут прочитала? Ну, окрім того, що кажуть, що спека буде на початку серпня у нас десь до 36 градусів зі позначкою плюс, то знаєте що? Кажуть, що в Лос-Анджелесі вже знайшли дуже незвичайний спосіб, як боротися із спекою. В Лос-Анджелесі там дуже багато будинків, дуже багато забудов, мало дерев, ну і відповідно асфальт просто аж плавиться. Ну і там ще спекотно, кажуть. Не була, не знаю, але передаю, що прочитала. Так от, там почали саме ось ці дороги, асфальт, покривати спеціальним світлим матеріалом, який не так сильно нагрівається на сонці. Бо темний асфальт, ну як чорна футболка, дуже активно притягує тепло. Ну а ось вони покрили світловідбивним якимось там покриттям, і навпаки воно от почало відбивати сонячні промені. І в результаті, кажуть, що дороги стали помітно прохолоднішими, і аж на 10 градусів знизилася температура асфальту. Вау! Оце так технологія, правда? Я хочу, щоб і у нас теж таке було. Ну, а поки ми чекаємо на свою технологію рівних доріг без ям. Давайте будемо далі працювати з позитивним налаштуванням. Все у нас має бути добре. Так обов'язково і буде. Ну, а поки на Радіо Максимум погода.
1: Реклама. Ерготал, ерготал, ерготал від алергії красота, ерготал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерготал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні майже на всій території України сонячно, лише в окремих місцях хмарно і пройдуть дощі. Зокрема, на заході, а також на півдні сонячно і буде найтепліше сьогодні. І там температура від 20 до 26 градусів. Все залежить від міста. От на півночі хмарно з проясненням, місцями дощитиме. Температура підніметься до 20-22 градусів. На сході переважно хмарно з можливими дощами і з температурою до плюс 22. У центрі мінлива хмарність, місцями сонячно, температура переважно плюс 21, плюс 24. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без опадів, і температура підніметься до 23 градусів. Наразі плюс 21.
1: Погода на максимум. Black Roses. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 13.01 в Україні. Всім доброго дня. В студії Вікторія Везнюк з актуальними новинами. Українські військові встановили рекорд, знищивши російський дрон на висоті 6400 метрів. За даними командувача Нацгвардії Олександра Півненка, оператори підрозділу ударних БПЛА група «Лазаря» на півдні України перехопили та ліквідували розвідувальний безпілотник «Зала». Окупанти підняли його на рекордну висоту, сподіваючись уникнути ураження. Однак український пілот навздогнав ціль і успішно її знищив. Крим поки не на порядку денному переговорів, але це територія України. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News. Відповідаючи на запитання про можливе обговорення окупованого півострова, він сказав, що наразі або поки що це питання не розглядають. Водночас президент наголосив, Крим залишається невід'ємною частиною України, а головне завдання сьогодні – зберегти життя людей. Україна не може відповідати Росії ударом на удар. Ми маємо діяти асиметрично та ефективно використовувати наявні ресурси, заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Євген Хмара. За його словами, саме такий підхід дозволить завдати противнику більших втрат. Також Хмара заявив, що має чітке бачення того, яку тактику можна використовувати для підвищення ефективності військової кампанії України. СБУ та Нацполіція викрили 9 нових схем ухиляння від мобілізації у Харківській, Львівській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Хмельницькій областях та Києві. Загалом затримали 23 організаторів. За даними слідства, вони продавали фіктивні медичні довідки. Підроблені документи організовували незаконний виїзд за кордон і працевлаштування на заброньовані посади. Усім фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ну а про інші актуальні новини менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
1: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
1: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

друзі, хто тут любить подорожувати і, знаєте, от як поїхати кудись, то прямо надовго, щоб досліджувати от абсолютно всю і місцевість, і звичаї. Чесно кажучи, я думала, що таких людей немає. Ну от, бо я така домашня людина, то я думала, що всі такі так само. Ну куди там їхати? Вдома тут же ж і робота, і дітки, хтось там в садочок, хтось в школу ходить. Ну куди там відриватися собі з звичного місця і їхати так надовго? А виявляється, ні. От, до прикладу, моя знайома поїхала з донечкою, здається, то Чорногорія була. Ну, то неважливо. Коротше, вони кудись поїхали і там чілили близько місяця. Я думаю, ого, є такі люди, виявляється. Ну, але до чого тут я цю всю прелюдію вам розповідаю? Справа в тому, що я прочитала щойно, у Греції можна жити майже безкоштовно. І це насправді не жарти. Є ось така система, зараз, до речі, вона популяризується все більше. Зветься хаусітинг. Тобто, власники будинків чи віл їдуть собі там чи у відпустку кудись, чи ж у справах, ну, а туристи безкоштовно можуть там пожити в обмін на безкоштовне таке житло. Хата є, але вони мають там поливати рослинки, якщо є домашні улюбленці, то за ними доглядати цих саме власників. От, ну і доглядати насправді за будинком, щоб там все добре було, ніяких грабіжників, розбійників не з'являлися саме у цих віллах чи будинках. Ну і такий виходить, бачите, бартер. Одні не хвилюються за своє житло, а інші економлять на проживанні і можуть пожити як місцеві, а вже не як туристи в готелі. Ну ось так, іноді відпустка може коштувати значно дешевше, ніж здається. Варто тільки пошукати, щось почитати, ну і все буде. Але знову ж таки, перевіряйте інформацію, куди ви плануєте їхати, щоб там не було якоїсь для вас підстави. Фото одне, а по факту інше.

0: сила лева в тобі. Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
9: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
5: Реклама.
9: Make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Незвична історія зі світу футболу. Захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья виконав свою обіцянку після перемоги на чемпіонаті світу 2026. Футболіст набив татуювання із зображенням головного тренера Луїса де ла Фуенте.
2: Ти знаєш, ну тут є для наших футболістів хороша новина, що такі спори вони можуть робити що завгодно. І, ну, із серії, якщо ми там виграємо чемпіонат світу, я...
1: Збрию вуса.
2: Кажи, що хочеш, як то кажуть. Можеш не переживати.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Максимум в ефірі. Сьогодні, друзі, у нас день розбитого серця. Ну і, напевно, до цього дня у Монобанку з'явилася функція така цікава. Ну, і, мабуть, на неї чекали всі, кому там колишні ще написують. Навіть через банківські перекази. Я такого ще просто не бачила. У Монобанку тепер можна заблокувати колишнього, кажуть про це. І знаєте чому? Що виявляється ж, бо є такі люди, які вже заблоковані, ну от просто де тільки можна. Інстаграм, Фейсбук, у там в цих додатках мобільних і так далі. Ну і що? А вони ще не все сказали, виявляється, то й кидають. Уявіть собі, по 1 гривні кидають через переказ Монобанку, ну і пишуть коментар якийсь там. Люблю тебе, не можу забути, ти моя єдина, одна на все життя і так далі. Я що можу сказати? Ви такі винахідливі, просто далеко підете, ви просто не туди енергію свою використовуєте. Ну, але якщо вже, і знаєте, так у Монобанку роблять таку опцію, вибачайте, але, напевно, то вже too much. Хоча, якщо б ви скидали там, до прикладу, по 1000 гривень, а не по одній, то думаю, що вже дівчата могли би почитати від вас повідомлення, потерпіти і скарг не давати. Всім бажаю, друзі, позитивно Доброго дня і далі про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України сонячно, але в окремих районах і хмарно, і дощитиме. Зокрема, на заході, а також на півдні сонячно і найтепліше, температура від 20 до 26 градусів, все залежить від міста. А от на півночі хмарно з проясненням, місцями накрапатиме, температура підніметься до 22 градусів. На сході переважно хмарно з можливими дощами і до плюс 22. У центрі мінлива хмарність, місцями сонячно і температура переважно плюс 21, плюс 24. У Києві сьогодні теж хмарно, з проясненням, без опадів і температура до 23 градусів.
1: Погода на максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 14.01 в Україні. Всім доброго дня. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. СБУ уразила один із найбільших НПЗ РФ – «Лукойл Пермнафторгсинтез». Він розташований за понад 1500 кілометрів від України. Завод має потужність майже 13 мільйонів тонн на рік і забезпечує пальним як цивільний сектор, так і російську армію. Ураження таких об'єктів послаблює воєнно-економічний потенціал РФ та скорочує її можливість фінансування війну. МЗС закликало фасидів не їхати до Умані на святкування Рош-Гашана. Повної безпеки іноземним паломникам в Україні гарантувати не можуть. Наземне транспортне сполучення з Україною перевантажене, ну а рух транспорту може затримуватися через обстріли інфраструктури. Крім того, в Умані бракує приміщень цивільного захисту, щоб укрити усіх паломників у місцях їхнього масового перебування. Також у місті недостатньо медичного персоналу та закладів, які могли б забезпечити медичне обслуговування прочан. Громадяни РФ масово тікають до Вірменії на тлі чуток про нову хвилю мобілізації, повідомляють ЗМІ. За останні 3 місяці оренда житла в Єревані злетіла на 30%. Головна причина – потік росіян, які прибувають до країни. Місцеві ріелтори порівнюють поточну ситуацію з показниками 2022 року. Помер французький діджей і музикант Кавінський, автор культового треку «Night Call» із фільму «Drive», повідомляє про це Reuters. Йому було 50 років. Справжнє ім'я артиста – Венсан Белорже. Кавінський. Знайшли його у власному будинку в Парижі. Напередодні він скаржився на головний біль. Точна причина смерті невідома. Найбільшу популярність музикант здобув завдяки цьому треку «Night Call», який прозвучав у фільмі «Drive» 2011 року. Ну і цей трек став однією з найвідоміших композицій у жанрі синтвейв. У 2024 році Кавінський також виступив на церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі. Це всі новини на цю годину, а про інші менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Наближаємося до літа, в ньому наразі ми і продовжуємо перебувати. Ну і зараз розповім такий цікавий факт про наш мозок і саме про запахи. Як виявилося, мозок запам'ятовує набагато краще саме запахи, ніж там звуки або навіть картинки. Ну і саме тому от іноді достатньо відчути от аромат, знаєте, літніх абрикос або ж аромат скошеної трави, яку влітку косять, ну особливо влітку. Ну і в принципі ще аромат випічки або ж парфумів чи мандарин, якщо ми до зими тут переходимо, все поступово. Ну і от буквально за секундочку по запаху ми можемо опинитися десь там у дитинстві. Причому ми згадуємо ж не тільки подію, яка відбувалася саме тоді, а й емоції, які ми тоді переживали. Ну і вчені пояснюють це тим, що от нюх дійсно тісно пов'язаний із ділянками мозку, які відповідають за пам'ять і наші почуття. Тому запахи часто працює як така своєрідна машина часу. Бумс, і вже перенеслися в минуле. Тому, друзі, якщо сьогодні якийсь запах вас поверне в минуле, то просто затримайтеся трішечки в цьому моменті. Ну і, до речі, з піснями схожа історія, і можемо просто зараз перевірити це все на Радіо Максимум.
1: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Розкаїв Стар. Ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.

на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Україна має виконати 25 реформ, щоб отримати понад 10 мільярдів євро від Євросоюзу в межах програми Ukraine Facility.
2: Знаєте, вступ в Євросоюз – це як комп'ютерна гра, якщо порівнювати. То, знаєш, ти проходиш рівні, там 25 треба подолати перешкод, так. І в кінці супербос, такий великий міндіч.
1: Такий,
2: корупція, і ти маєш його перемогти, і тоді тільки тебе беруть. Якщо ти супербоса переможеш.
3: Боже, як цікаво.
1: А ти перемагаєш його як? Судовою системою, реформою?
2: Він такий, бабки, відкати. Суперсила, судова реформа.
1: Потім з рюкзака дістаєш реформу держпідприємства, оновлення судової системи, інвестиції в освіту і медицину.
2: Більше все,
1: а немає, рюкзачок пустий.
2: Він каже, ай, мені погано, падає, да. Ну, а там ще Чернишов за ним стоїть.
1: Толя, 41 рік, Денис, 38
2: років. Любимо комп'ютерні ігри, нічого не можемо з цим робити.
1: Пока.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Рухаємося далі. У нас середа, 14:45 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Ну і хочу трішечки поділитися особистим. Буває у вас так, що от вам сняться якісь дивні сни. От мені днями наснилася подруга моя. Подруга в лапках, да? Зробимо так. З якою ми, ну, от уже дуже багато років не спілкуємося, бо ми побили горщики давним-давно. Ну і так ми не відновили нашого спілкування. Але я думаю, що це вибір абсолютно нормальний двох дорослих людей. Ну що ви собі думаєте? Я ж, ну, вирішила собі почитати, подивитися, чого таке взагалі сниться. Так от, вчені проаналізували тисячі описів сновидінь будь-яких. Ну і дійшли там певного висновку. Вони кажуть, що сни – це от насправді не випадковий вибір от таких от якихось дивних картинок. Поки ми спимо, насправді мозок ніби такий, знаєте, там прибирає трішечки у нашій голові, наводить лад. І якісь там спогади перебирає, емоції, переживання. Ну, таке, знаєте, все абсолютно, що сталося у нас і за день, про що ми думали, також нам може наснитися. Ну і складається у своєрідний такий певний пазл. Тому, якщо вам наснився дивний сон після насиченого дня, це цілком нормально. Просто мозок там все собі сортує. І, до речі, не те, що не можливо, ви переживали якусь, знаєте, таку сильну емоцію або сильний спогад пережили, але це було не сьогодні, а буквально там тиждень назад чи кілька днів назад, то воно все одно, мозок наш, його дістане і пересортує. Бо він наводить собі порядочок в архівних файлах задля того, щоб все у нас там і поміщалося, і було добре. Тому дивних знаків ми не шукаємо, а далі рухаємося разом з Радіо Максимум. І тут, до речі, погода.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні майже на всій території України сонячно, лише в окремих містах хмарно і з дощами. Зокрема, на заході, а також на півдні сонячно, найтепліша температура місцями підніметься до плюс 26 градусів. На півночі хмарно з проясненням, місцями на Карпатах, і температура буде сягати 20-22 градусів. Все залежить від міста. А ось на сході переважно хмарно, з можливими дощами і до плюс 22. У центрі мінлива хмарність, місцями сонячно, температура переважно 21-24. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без опадів, температура 23 градуси.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 15.01 в Україні. Всім доброго дня. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Зеленський попросив Трампа надати Україні в екстреному порядку ракети для Петріот. Він зазначив, що під час зустрічі Трамп погодився прискорити видачу ліцензій на виробництво Петріот. Втім, на виробництво великої кількості ракет-перехоплювачів знадобиться від 1 до 5 років. Такі терміни для України неприйнятні. Необхідно отримати 300 таких ракет саме до зими. Трамп пообіцяв спробувати допомогти, але сказав, що це складно через потребу в ракетах-перехоплювачах у війні з Іраном. За словами Зеленського, Україна готова поділитися будь-якими військовими технологіями чи експертизою, яких потребують США, аби отримати ракети-перехоплювачі до Петріот. А українські дрони вибили ще 28 енерговузлів протягом останніх днів у Криму та на ТОТ, повідомив про це командувач сил безпілотних систем ЗСУ Мадяр. Загалом у межах цієї операції з 1 по 29 липня уражено 164 енергетичні цілі. Рашисти завдали чергового ракетного удару по Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено територію одного з об'єктів інфраструктури. Про це повідомляє голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер. Наразі інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється. На місці події працюють усі відповідні екстрені та профільні служби. Українські фахівці можуть допомогти Франції у гасінні пожеж. Про це Зеленський сказав у розмові з Макроном. Країну зараз, Францію, охопили наймасштабніші лісові пожежі з часів Другої світової війни. Вогонь знищив десятки тисяч гектарів лісу, а через стрімке поширення стихії влада була змушена евакуювати понад 320 тисяч людей. Це всі новини на цю годину. Про інші почуємося згодом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво їсти, ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво їсти, ріжок. Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті. Їсти, морозиво
1: їсти,
2: ріжок.
1: Їсти, їсти.
3: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: 15.13 в Україні, в ефірі Радіо Максимум, з вами Вікторія Вознюк. Ну що, друзі, настав нам час поговорити вже отак по-чесному, давайте. У кого вдома є хоча б одна річ, яку, ну, давно треба було вже викинути, а рука все ніяк не піднімається. Є таке у вас? Є? Ану, зізнавайтеся мені. У когось це може бути, там, старий телефон, який вже от років 10. Є таке, є. Лежить у шухляді, але все ж його не викидає. А раптом там фотографії треба буде перекинути, правда? Лише не зрозуміло, чи флешка пам'яті ще працює там, чи вже їй гайки, як то кажуть. У когось це може бути коробка від нового телевізора. Ну, а раптом знадобиться, та? Гарантійний термін пройде, треба буде поміняти. До речі, у нас такі речі зберігаються у кладовці. От в доньки було день народження, подарували їй самокат. От, ну і що ви думаєте? Чоловіка кажу, неси в кладовку ту коробку, хай лежить. Через рік там чи через скільки викинемо, а поки має полежати. Ну це так годиться, правильно ж? Ну а ще є, знаєте, такий легендарний пакет з пакетом. Ну ні, ми їх не викидаємо. Ну куди ж їх викидати? Це ж пакет, який потім буде використовуватися, зрозуміло, що. Ну або ж зарядка від пристрою, якого вже, ну, давно немає, але зарядочка нехай то ще полежить. Ну і найцікавіше, що ми насправді це все чудово розуміємо. Що навряд чи колись ми цим будемо користуватися, але от ця думка, а може раптом пригодиться? Воно пригодиться! Пригадуєте прикол цей? Щоразу перемагає. Ну, ось так, попригадували, що там, можливо, щось викинемо, а можливо, ні. Знаєте, це життя. Тому рухаємося далі, бажано на позитиві і разом з Радіо Максимум.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Враж

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Київстар. Ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо

0: Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Друзі, найпопулярніші імена для хлопчиків і для дівчаток, ну, за минулий рік можемо показати, 25-й, але, ну, давайте, серед дівчат, Софія, Єва, Емілія, топ-3.
3: А, да, і Марії там немає в топ-3?
2: Немає. Серед хлопчиків, до речі, більш якось класичні імена, я б навіть сказав би. Ну, як?
3: Олександр?
2: Олександр на другому місці.
3: На другому, так, на другому. А на першому хто? Андрій?
2: Ну, близько.
4: Володимир.
2: Мені, ну, от воно мені в одному списку.
3: Володимир і Андрій?
2: Володимир, Андрій і Артем.
3: Олексій. А, Артем.
2: Хоча і Олексій теж туди, да. Батьки надають перевагу коротким і міжнародним формам. Ти ж, до речі, думав про це, що щоб ім'я, щоб в майбутньому дитинка приїхала кудись за кордон. Ну, він Ніл, якби Ніл.
3: Ну, да.
4: Я тільки синочку назвала Тамерлан. Це а ти така, уявляєш?
2: А ти так, така, він як в Монголію приїде, уяви собі.
4: І там просто свій.
2: Він такий, о, такі наша людина.
3: А ти до чого його готуєш?
4: Білобрисий
2: дитина. Ти думаєш, вони повернуться, да, все-таки? А ти будеш готова до цього. Хлопці, я ж свій.
3: Томік, виходь.
2: Тамерлан, виходь, наші прийшли.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: 16:46 в Україні. Друзі, уявляєте, от навіть штучний інтелект може підставити. Сподіваюся, що такої подставочки у вас то і не було. Ну, а ось в Канаді депутат готував промову за допомогою чату GPT. Але під час виступу він проколовся, бо він випадково зачитав от таку, знаєте, підказку, яку там роблять. І замість тексту він промовив те, що, ну, от, знаєте, так в дужечках там прописується, ну, по типу там, ось оце вам тут таке нагадування. Так от, що було цим нагадуванням, і як люди зрозуміли, що він користується чатом GPT? Він, ну, сказав, чи то прочитав, коротше, такі слова. Ось більш повна версія цього розділу, яка звучить як повноцінна законодавча промова. Але знаєте що? Він не розгубився, спокійно продовжив свій виступ, але у мене тут питанечко, може він і не помітив, що тут таке сталося? Виходить, що чат GPT от такі справочки, ой, правочки зробив, а депутат все ж таки ні, не зробив, не перевірив, не дочитав і не підкоректував свою промову. Але знаєте, сильно не треба сміятися. Бо от буває так, що насміялися з когось, а потім самі в халепу схожу та й втрапили. Але він насправді молодець, як то кажуть, з лицем вийшов після своєї промови. Ну що, друзі, ми рухаємося далі. Лице не лице, посмішка нехай буде на вашому обличчі, в серцях так точно нехай сяє сонечко, бо сьогодні ще 15:47, сонце не зайшло. І, до речі, давайте послухаємо про погоду саме на завтра. Там кажуть, що буде дуже багато сонця. Залишайтесь на Радіо Максимум.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.UA, завтра на більшій частині України буде сонячно, тепло, майже без дощу. Отож, на заході країни очікується справжнє літнє тепло з температурою до 27-30 градусів. Не буде дощу. На півночі буде трішечки свіжіше, без опадів, плюс 22, плюс 24. Місцями трошечки похмарить, але з проясненням сонечко все ж таки теж буде, його буде багато. На сході плюс 21, плюс 23 градуси, подекуди мінлива хмарність, і ось тут, можливо, пройде дощик. На півдні до плюс 27-28 градусів, сонячно, тепло. У центрі теж жодної хмаринки, тепло і сонце обіцяють на завтра. От, а от температура, кажуть, що буде 24-27 градусів. У Києві завтра ясно і сонячно до плюс 24.
1: Погода на максимум.
3: Партнер Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Жашківське. З історії народжується смак.
4: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 16 година в Україні. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей, повідомляє про це Генштаб. За результатами перевірки мають визначити, як удосконалити кадрове забезпечення, підвищити боєздатність і забезпечити кращий баланс особового складу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, наголошують у Генштабі ЗСУ. В українському полоні перебувають 20 російських військових, які після обміну знову здалися в полон. Повідомляє про це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там наголошують, це наочний результат роботи спеціальних проєктів координаційного штабу «Хочу жити та хочу знайти». Вони системно доносять до російських військових і їхніх родин правду про умови перебування в українському полоні, права військовополонених та реальні можливості зберегти життя. Саме тому, опинившись знову на фронті, багато хто з них свідомо обирає повторну здачу в полон замість безглуздої загибелі. Так зазначив представник кордштабу Андрій Юсов. Зеленський став фаворитом Трампа. Про таке зазначає видання Bild. Як йдеться у публікації, у Вашингтоні президент України вже виступав не в ролі прохача, а як стратегічний партнер. Він передав Трампу розвіддані про можливу допомогу Росії з боку Ірану, вкотре закликав надати Україні системи Patriot, а також обговорив можливий приїзд до Києва спецпредставників Трампа для підготовки нових мирних переговорів. Між тим, Сенат США абсолютною більшістю голосів підтримав законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти Росії. 86 сенаторів були за і лише 12 проти. Під час голосування в залі був присутній Зеленський. Законопроєкт Грема і Блюменталя передбачає 100% мита для країн, які купують російські енергоносії. А також запроваджує обмеження проти так званого тіньового флоту Росії. Про інші новини загалом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 16:14 в Україні. Друзі, всім вітання. З вами в ефірі Радіо Максимум Вікторія Вознюк. Ну і кажуть, що людей умовно можна поділити всього на 4 типи мислення. Перший – це аналітики, ті, хто 10 разів усе зважить, перш ніж прийняти якесь рішення. Другі – це інтуїти. Вони дуже часто кажуть, ой, я просто так відчуваю, і так буде, значить, правильно, бо я відчуваю. Треті – це стратеги. Вони люблять усе от планувати, від відпустки до списку покупок, ну і так далі. А четверті – це саме творчі люди, які от завжди знаходять якісь нестандартні рішення там, де інші їх навіть, вибачте, не шукають. Але дуже цікаво, що в принципі в кожному з нас от є всіх типів потрошечку, але один зазвичай переважає. Я, напевно, знаєте, так подумаю зараз, секундочку, та, я, напевно, більше інтуїтивна, ось так. А чого? Бо я так відчуваю. Тепер всім все зрозуміло. Цікаво, до якого типу себе віднесли би ви? Ну, до речі, можете зараз подумати, поки будуть лунати наступні класні треки на Радіо Максимум.
1: Реклама. Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: OTP Bank реклама.
4: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів. OTP Bank. Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
7: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тікток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
11: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Чуєш?
13: Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: що, друзі, 16:24 на Радіо Максимум, і до нас уже завітала красива, наповнена енергією, як посміхається. Ми вже готові відповідати абсолютно на всі наші питання. Ольга Старвойт, привіт!
1: Привіт, привіт!
0: Як ти?
1: Я дуже добре, бо я наповнена і кліпом, і піснею, і літом, і взагалі оця магія жіночності, вона просто переповнює.
0: Ну, зараз ми будемо з усім розбиратися. От, насправді, крайній раз, як ми з тобою бачилися, і зараз ти не змінюєшся, ти красива. Мені здається, ти дуже багато грошей в себе вкладаєш, правда?
1: Взагалі, тільки магне B6 на ніч, все.
0: Серйозно?
1: Все.
0: Як ти тримаєшся?
1: Або фолієва кислота чисто для підтримки реального стану.
0: Ну, хорошо, давай, ми ж з тобою дівчатка. Ми ж розуміємо, що треба сходити там і до косметолога, і сходити якісь маніпуляції певні зробити. Ти багато грошей витрачаєш на свій догляд?
1: Раз на півроку. Раз на півроку я роблю там...
0: Рідко, але мітко,
1: рідко, да? Мітко, і кажу, мені все і одразу, і так, щоб я була завжди красива, завжди.
0: Багато грошей?
1: Та ні, ви що, звідки гроші у артиста?
0: Ну так, да, такі кліпи робити. Зараз поговоримо про це детальніше. Ну що, ось сьогодні до нас ти прийшла саме з піснею «Манить». Розкажи.
1: «Манить».
0: Розкажи, будь ласочка, на твою думку, от між нами, дівчатами, що манить чоловіка до жінки?
1: Ну, пам'ятаєш, був такий фільм «Всі жінки-відьми»?
0: От, звісно, я виросла на ньому.
1: От, і коли ми створювали з Бажаною цю пісню, я їй надала там свої побажання, як я хочу нову пісню бачити, і вона створила ось це. Тобто в нас були такі набросочки там думкові. І коли вийшла «Манить» версія, я зрозуміла, що люба жінка, в принципі, люба, вміє магічне оце ставлення переносити до чоловіка, щоб він її обирав, кохав, бо жінка обирає завжди. І оця магія природи, вона і створює кохання між людьми.
0: Тобто, от така притягуючий магнетизм жіночності, який покликаний природою.
1: Природою, да, страсть, природа. І оце просто подих свіжості, подих вогню, вітру, води. Це ж все стихії.
0: Боже, це все було у тебе в кліпі. Але там ще, окрім оцього всього прекрасного, магнетичного і таємничого, там ще був пітон, змія. Що це таке? Це з кліпу Ані Трінчер, він виповз до тебе, припустив.
1: Так, це ж спільний коханий наш Стрінчер, бо, ну,
0: коханий чи коханець?
1: Просто не кожна витримає. От, його звали Ра, в нього таке просто незабутнє ім'я, і цей пітончик, він сповнював не тільки внутрішній стан, а ще й зовнішній, бо він робив масаж в процесі зйомки, і таке дивне відчуття було, знаєш, аби я його не прижала, і він мене не вдавив. Ну, тобто, такий полуінтимчик у нас вийшов.
0: Що ти таке тут розповідаєш? Може, нас діти слухають?
1: Да, ми замінили це слово.
0: Ну, молодець. До речі, дуже все гарно, дуже красиво. От чому ти вибрала тему саме такої таємничості і магічності, навіть, або так сказала?
1: Бо вся природа нам зараз дає посил. Посил в майбутнє показує нам, як все змінюється і як ми на це реагуємо. Тому мені захотілося щось незвичного. Це стан і душі, і тіла, і зовнішнього нашого осередку. Тому природа і є наше на сьогодні все. І якщо побачити себе в дзеркало і порівняти з тим порою року, що, що коїться, що ми відчуваємо, це все і є природні оці умови. Тому воно трошки еротично вийшло ось з таким жіночим, ну я так скромно про себе, жіночним підходом, але все-таки жінка пішла від природи. Тому ця вся енергія, вона і манить-дурманить.
0: Манить-дурманить, дійсно, дуже красиво. Друзі, до речі, ви переходьте, дивіться відеороботу Ольги Старовойт «Манить» на Ютубі, знімайте відосики.
1: Да, робіть відео, робіть TikTok, дивіться кліп, будь ласка. Якщо в когось є цей Ра або Пітон під іншим ім'ям, ну, ми його назвали Коханчик, робіть також відосики, ми будемо дуже раді, і я буду репостити у себе на сторінці, бо не кожна людина може його взяти до себе в душу.
0: Бо я думала взяти того пітона собі на шию повісити. Я? Ні, вибачайте, я цього так боюся. Ти, до речі, не боїшся, ні?
1: Ти знаєш, я боялась до зйомки. А в моменті я просто зрозуміла, ну я ж цього хотіла, чого я маю цього боятись? Ну треба робити те, що тобі стає перекорою робити...
0: Не наче,
1: знаєш, як переходити цей страх.
0: Так,
1: і це
0: так, так.
1: І є оці емоції.
0: Боюсь, але роблю.
1: Да, да, бо коли ти звичай до чогось, тобі вже це не цікаво. А коли ти можеш це перешагнути, попробувати оце прожити, Боже, це просто магія.
0: Це точно. І, до речі, з цього починається внутрішній ріст. Ну, в тебе ріст, мабуть, до зміючок, вужів, пітонів і так далі.
1: Ну так, саганьком.
0: Добре, жарти жартами. Давай у двох словах, щоб через пісню «Манить» ти, от, що ти хочеш передати слухачам своїм?
1: Я хочу, щоб жінки і чоловіки відчували пристрасть, смак пристрасті. Це не тільки в одязі, у зовнішньому стані. Я хочу, щоб жінка відчувала себе коханою, бажана. От, і чоловік це цінував, бо поруч з ним знаходиться найкраща жінка, яку він собі видумав, вибрав, а вона йому дарує ці емоції. Оце відчуття пристрасті. Це дуже-дуже важливо.
0: Клас, ну все. Я думаю, що вже час нам слухати твою нову композицію «Манить». Ольга Старовойт на радіо «Максимум». Робіть гучнішим.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Тема дня сьогодні – імена, як вас назвали і чому, на честь кого. Сьогодні ми вже почули історію Яни, що вона була названа на честь Яника. Що хочете?
3: Яника, ну, то й давай одразу.
4: Польського персонажа актора,
2: да? Так, польського актора з фільму «Чотири танкісти і собака».
4: Так.
2: А не того Яника, на якого
3: що ви подумали?
2: А не на честь хлопчика з Закарпаття, якого звати Янукович. До речі, якщо ви знаєте його долю, розкажіть нам, нам дуже цікаво. Так, мене назвали спочатку Анжела.
4: Це вже після того, як ти кладу,
2: да,
4: не будеш жартувати.
2: Вже після того, ладно, як мама жартувати. Побачила мене голеньким, каже, та ні, ну це що? Це
3: явно Анжела.
4: Що це
3: Анжела? А що Анжела? Звідки?
2: Анжела, Анжела, тому що не було УЗІ, і мама рік і два місяці тому народила мого брата. Каже, нам чомусь так здавалося, що це буде логічно, що наступною буде дівчинка.
3: Анжела, до речі, ім'я походить від древньогрецького.
2: Так.
3: Але що цікаво, що воно насправді чоловіче. Тобто Анжелос.
2: Анжелос,
3: Ангелос. Ти міг бути Ангелос, да, походу Ангелос, да, в Іспанії.
2: Ранкове шоу було б Анатолій Анатолійович, Яна Глущенко, Ангелос Жупник.
3: Ангелос.
2: Річард срався.
3: Я думаю, що якщо ти вирішиш кар'єру свою повернути музично,
2: так,
3: то треба брати цей псевдонім Ангелос Жупник.
2: І чухать кудись в Бразилію, да, щоб очі наші тебе не бачили.
3: Так що це як альтер-его твоє буде музичне.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: 16:45 в Україні. Що, друзі, середа вже потроху добігає до кінця. Ну, але ще робочий день у більшості продовжується. Тому наостанок хочу розказати вам цікавий, не історію, цікавий факт. Вчені кажуть, що сміх дуже заразний. І не лише через гарний настрій. А справа в тому, що от коли саме ми чуємо, як хтось щиро посміхається і сміється, особливо як дітки, знаєте, як класно вони сміються, то у нашому мозку активуються от ті самі ділянки, які відповідають за власний сміх. Тобто наш мозок, так би мовити, повторюшка. Бажаю, щоб до кінця цього дня у вас було більше приводів усміхнутися. Ну і всім гарного і тихого вечора. Будь ласка, бережіть себе та своїх рідненьких. І ми вже почуємося тут завтра. З вами на Радіо Максимум Вікторія Вознюк. Ну і наостанок розповім погоду на день наступний.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра на більшості частини України буде сонячно, тепло і майже без дощу. На заході країни очікується справжнє літнє тепло з температурою до 27-30 градусів. На півночі буде трішечки свіжіше, плюс 22, плюс 24, місцями хмарно, з проясненням, без опадів. На сході плюс 21, плюс 23, подекуди мінлива хмарність, можливо, пройде дощик. На півдні до плюс 27-28 градусів і сонячно. У центрі жодної хмаринки не буде, показує. Буде тепло і тільки сонце. Обіцяють на завтра температуру до 24-27 градусів. І у Києві завтра ясно, сонячно і до плюс 24.
1: Погода на максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 17 година в Україні. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Партизани порушили логістику постачання геранить у Брянській області, РФ повідомляє рух сопротивлення Свободи Росії. За словами представників руху, внаслідок комплексної атаки знищено локомотив, який формував вантажні склади з БПЛА. Також вони спалили модернізовану релейну шафу на одному із залізничних вузлів та вивели з ладу обладнання вежі зв'язку, де був розміщений комплекс РЕБ. Партизани заявили, що атака порушила логістику постачання безпілотників до мобільних пунктів запуску та ускладнила роботу російських підрозділів БПЛА в регіоні. Зеленський уперше прибув до Польщі після загострення у відносинах між Києвом і Варшавою. У Любліні він обговорить із польською стороною підсумки візиту до США та зустрічі з Трампом. Зокрема, одним із результатів розмови у Білому домі є ймовірний візит Кушнера та Віткофа до Києва протягом найближчих 2 тижнів. Якщо це трапиться, то це буде їхня перша поїздка до України після численних відвідувань Росії. У Києві з 1 серпня проїзд у маршрутках подорожчає до 25 гривень, заявив голова Асоціації перевізників Києва і області Ігор Мойсеєнко. Таке рішення пов'язане із зростанням цін на пальне, дефіцитом водіїв і труднощами через бронювання працівників. Перевізникам також бракує механізмів та іншого технічного персоналу, тому частина автобусів просто не виходить на маршрути. А по всій Росії відключать інтернет. Лише обрані матимуть спеціальний доступ не частіше, ніж 3-7 разів на місяць. Нові жорсткі обмеження планують запровадити до кінця літа, щоб встигнути до виборів. Пишуть про таке російські ЗМІ.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфіт, їсти,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: врятував. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Читаєш книжки? Купуй їх на Мого.

0: Денс є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Незвична історія зі світу футболу. Захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья виконав свою обіцянку після перемоги на чемпіонаті світу 2026. Футболіст набив татуювання із зображенням головного тренера Луїса де ла Фуенте.
2: Ти знаєш, ну тут є для наших футболістів хороша новина, що такі спори вони можуть робити що завгодно. І, ну, із серії, якщо ми там виграємо чемпіонат світу, я...
1: Збрию вуса.
2: Кажи, що хочеш, як то кажуть. Можеш не переживати.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Партнер Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Жашківське. З історії народжується смак.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей, повідомляє про це Генштаб. За результатами перевірки мають визначити, як удосконалити кадрове забезпечення, підвищити боєздатність і забезпечити кращий баланс особового складу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, наголошують у Генштабі ЗСУ. В українському полоні перебувають 20 російських військових, які після обміну знову здалися в полон. Повідомляє про це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там наголошують, це наочний результат роботи спеціальних проєктів координаційного штабу «Хочу жити» та «Хочу найти». Вони системно доносять до російських військових і їхніх родин правду про умови перебування в українському полоні, права військовополонених та реальні можливості зберегти життя. Саме тому, опинившись знову на фронті, багато хто з них свідомо обирає повторну здачу в полон замість безглуздої загибелі, зазначив представник кордштабу Андрій Юсов. Зеленський став фаворитом Трампа. Про це зазначає видання Білд. Як йдеться у публікації, у Вашингтоні президент України вже виступав не в ролі прохача, а як стратегічний партнер. Він передав Трампу розвіддані про можливу допомогу Росії з боку Ірану, вкотре закликавши надати Україні системи Петріот. А також обговорив можливий приїзд до Києва спецпредставників Трампа для підготовки нових мирних переговорів. А поміж тим, Сенат США абсолютною більшістю голосів підтримав законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти Росії. 86 сенаторів були за і лише 12 проти. Під час голосування в залі був присутній Зеленський. Законопроєкт Грема і Блюменталя передбачає 100% мита для країн, які купують російські енергоносії, а також запроваджує обмеження проти так званого «тіньового флоту Росії».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно їсти, в дорозі.
3: Їсти, міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти.
2: На око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух.
5: Країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Вражає!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метро Шеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Україна має виконати 25 реформ, щоб отримати понад 10 мільярдів євро від Євросоюзу в межах програми Ukraine Facility.
2: Знаєте, вступ в Євросоюз – це як комп'ютерна гра, якщо порівнювати. То, знаєш, ти проходиш рівні, там 25 треба подолати перешкод, так. І в кінці супербос, такий великий міндіч.
1: Главань.
2: Такий, корупція, корупція. І ти маєш його перемогти, і тоді тільки тебе беруть. Якщо ти супербоса переможеш.
3: Боже, як цікаво.
1: А ти перемагаєш його як? Судовою системою, реформою?
2: Він такий, бабки, бабки, відкати, відкати. Такий, суперсила, судова реформа.
1: Потім з рюкзака дістаєш реформу держпідприємства, оновлення судової системи, інвестиції в освіту і медицину.
2: Більше все,
1: а немає, рюкзачок пустий.
2: Він каже, ай, мені погано, падає. Да. Ну, а там ще Чернишов за ним стоїть.
1: Толя, 41 рік, Денис, 38 років.
2: Любимо комп'ютерні ігри, нічого не можемо з цим робити.
1: Пока.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Партизани порушили логістику постачання Гераней у Брянській області РФ, повідомляє рух сопротивління «Свобода Росії». За словами представників руху, внаслідок комплексної атаки знищено локомотив, який формував вантажні склади з БПЛА. Також вони спалили модернізовану релейну шафу на одному із залізничних вузлів та вивели з ладу обладнання вежі зв'язку, де був розміщений комплекс РЕБ. Партизани заявили, що атака порушила логістику постачання безпілотників до мобільних пунктів запуску та ускладнила роботу російських підрозділів БПЛА в регіоні. Зеленський уперше прибув до Польщі після загострення у відносинах між Києвом і Варшавою. У Любліні він обговорив із польською стороною підсумки візиту до США та зустрічі з Трампом. Зокрема, одним із результатів розмови у Білому домі є ймовірний візит Кушнера та Віткофа до Києва протягом найближчих 2 тижнів. Якщо це трапиться, то це буде їхня перша поїздка до України після численних відвідувань Росії. У Києві з 1 серпня проїзд у маршрутках подорожчає до 25 гривень, заявив голова Асоціації перевізників Києва і області Ігор Мойсеєнко. Таке рішення пов'язане зі зростанням цін на пальне, дефіцитом водіїв і труднощами через бронювання працівників. Перевізникам також бракує механіків та іншого технічного персоналу, тому частина автобусів просто не виходить на маршрути. По всій Росії відключать інтернет. Лише обрані матимуть спеціальний доступ не частіше, ніж 3-7 разів на місяць. Нові жорсткі обмеження планують запровадити до кінця літа, щоб встигнути до виборів. Пишуть про таке російські ЗМІ.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Вегас 24.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Друзі, найпопулярніші імена для хлопчиків і для дівчаток, ну, за минулий рік можемо показати, 25-й, але, ну, давайте, серед дівчат. Софія, Єва, Емілія, топ-3.
3: А, да, і Марії там немає в топ-3?
2: Немає. Серед хлопчиків, до речі, більш якось класичні імена, я б навіть сказав би. Ну, як?
3: Олександр?
2: Олександр на другому місці.
3: На другому, так, на другому. А на першому хто? Андрій?
2: Ну, близько.
4: Володимир.
2: Мені, ну, от воно мені в одному списку.
3: Володимир і Андрій?
2: Володимир, Андрій і Артем.
4: Олексій.
3: Артем.
2: Хоча і Олексій теж туди, да. Батьки надають перевагу коротким і міжнародним формам. Ти ж, до речі, думав про це, що щоб ім'я, щоб в майбутньому дитинка приїхала кудись за кордон. Ну, він Ніл, якби Ніл.
3: Ну, да.
4: Я тільки синочку назвала Тамерлан. Це
2: а ти така,
4: уявляєш?
2: Ну, а да, ти така, він як в Монголію приїде, уяви собі.
4: І там просто свій.
2: Вони такі, о, наша людина.
3: А ти до чого його готуєш?
4: Білобрисий дитиночка.
2: Ти думаєш, вони повернуться, да, все-таки? А ти будеш готова до цього. Хлопці, я ж свій.
3: Тамерлан,
2: виходь, наші прийшли.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум.
1: Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей, повідомляє про це Генштаб. За результатами перевірки мають визначити, як удосконалити кадрове забезпечення, підвищити боєздатність і забезпечити кращий баланс особового складу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, наголошують у Генштабі ЗСУ. В українському полоні перебувають 20 російських військових, які після обміну знову здалися в полон. Повідомляє про це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там наголошують, це наочний результат роботи спеціальних проєктів координаційного штабу «Хочу жити» та «Хочу найти». Вони системно доносять до російських військових і їхніх родин правду про умови перебування в українському полоні, права військовополонених та реальні можливості зберегти життя. Саме тому, опинившись знову на фронті, багато хто з них свідомо обирає повторну здачу в полон замість безглуздої загибелі, зазначив представник кордштабу Андрій Юсов. Зеленський став фаворитом Трампа. Про це зазначає видання Білд. Як йдеться у публікації, у Вашингтоні президент України вже виступав не в ролі прохача, а як стратегічний партнер. Він передав Трампу розвіддані про можливу допомогу Росії з боку Ірану, вкотре закликавши надати Україні системи Петріот. А також обговорив можливий приїзд до Києва спецпредставників Трампа для підготовки нових мирних переговорів. А поміж тим, Сенат США абсолютною більшістю голосів підтримав законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти Росії. 86 сенаторів були за і лише 12 проти. Під час голосування в залі був присутній Зеленський. Законопроєкт Грема і Блюменталя передбачає 100% мита для країн, які купують російські енергоносії, а також запроваджує обмеження проти так званого «тіньового флоту Росії».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: OTP-банк реклама.
6: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
7: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
10: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
11: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
12: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене радкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
4: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
5: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Тема дня сьогодні – імена, як вас назвали і чому, на честь кого. Сьогодні ми вже почули історію Яни, що вона була названа на честь Яника. Що хочете?
2: Яника, ну, то й
3: думайте. Польського персонажа актора,
1: так? Так, польського актора з фільму «Чотири танкісти і собака».
3: Так.
1: А не того Яника, на якого
2: ви подумали.
1: А не на честь хлопчика з Закарпаття, якого звати Янукович. До речі, якщо ви знаєте його долю, розкажіть нам, нам дуже цікаво. Так, мене назвали спочатку Анжела.
3: Це вже після того, як ти ладно, не буде жартувати.
1: Вже після того, як мама побачила мене голеньким, каже, та ні, ну це що? Це
2: явно Анжела. А чого Анжела? Звідки?
1: Анжела, тому що не було УЗІ, і мама рік і два місяці тому народила мого брата. Каже, нам чомусь так здавалося, що це буде логічно, що наступною буде дівчинка.
2: Анжела, до речі, ім'я походить від древньогрецького.
1: Так.
2: Але що цікаво, що воно насправді чоловіче. Тобто Анжелос.
1: Анжелос.
2: Тобто ти міг бути Анхелос. Анхелос, в Іспанії.
1: Ранкове шоу було б Анатолій Анатолійович, Яна Глущенко, Анхелос Жупник.
2: Анхелос.
1: Річард срався.
2: Я думаю, що якщо ти вирішиш кар'єру свою повернути музичну, то треба брати цей псевдонім Анхелос Жупник.
1: І чухать кудись в Бразилію, да, щоб очі наші тебе не бачили.
2: Так що як альтер-его твоє буде музичне.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Партнер «Жешківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Жешківське». З історії народжується смак.
3: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
7: Реклама на Радіо Максимум.
5: Старт включено без додаткової оплати.
7: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Партизани порушили логістику постачання Гераней у Брянській області РФ, повідомляє рух сопротивління «Свобода Росії». За словами представників руху, внаслідок комплексної атаки знищено локомотив, який формував вантажні склади з БПЛА. Також вони спалили модернізовану релейну шафу на одному із залізничних вузлів та вивели з ладу обладнання вежі зв'язку, де був розміщений комплекс РЕБ. Партизани заявили, що атака порушила логістику постачання безпілотників до мобільних пунктів запуску та ускладнила роботу російських підрозділів БПЛА в регіоні. Зеленський уперше прибув до Польщі після загострення у відносинах між Києвом і Варшавою. У Любліні він обговорив із польською стороною підсумки візиту до США та зустрічі з Трампом. Зокрема, одним із результатів розмови у Білому домі є ймовірний візит Кушнера та Віткофа до Києва протягом найближчих 2 тижнів. Якщо це трапиться, то це буде їхня перша поїздка до України після численних відвідувань Росії. У Києві з 1 серпня проїзд у маршрутках подорожчає до 25 гривень, заявив голова Асоціації перевізників Києва і області Ігор Мойсеєнко. Таке рішення пов'язане зі зростанням цін на пальне, дефіцитом водіїв і труднощами через бронювання працівників. Перевізникам також бракує механіків та іншого технічного персоналу, тому частина автобусів просто не виходить на маршрути. По всій Росії відключать інтернет. Лише обрані матимуть спеціальний доступ не частіше, ніж 3-7 разів на місяць. Нові жорсткі обмеження планують запровадити до кінця літа, щоб встигнути до виборів. Пишуть про таке російські ЗМІ.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш?

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
3: О!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей, повідомляє про це Генштаб. За результатами перевірки мають визначити, як удосконалити кадрове забезпечення, підвищити боєздатність і забезпечити кращий баланс особового складу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, наголошують у Генштабі ЗСУ. В українському полоні перебувають 20 російських військових, які після обміну знову здалися в полон. Повідомляє про це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там наголошують, це наочний результат роботи спеціальних проєктів координаційного штабу «Хочу жить» та «Хочу найти». Вони системно доносять до російських військових і їхніх родин правду про умови перебування в українському полоні, права військовополонених та реальні можливості зберегти життя. Саме тому, опинившись знову на фронті, багато хто з них свідомо обирає повторну здачу в полон замість безглуздої загибелі, зазначив представник кордштабу Андрій Юсов. Зеленський став фаворитом Трампа. Про це зазначає видання Білд. Як йдеться у публікації, у Вашингтоні президент України вже виступав не в ролі прохача, а як стратегічний партнер. Він передав Трампу розвіддані про можливу допомогу Росії з боку Ірану, вкотре закликавши надати Україні системи Петріот. А також обговорив можливий приїзд до Києва спецпредставників Трампа для підготовки нових мирних переговорів. А поміж тим, Сенат США абсолютною більшістю голосів підтримав законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти Росії. 86 сенаторів були за і лише 12 проти. Під час голосування в залі був присутній Зеленський. Законопроєкт Грема і Блюменталя передбачає 100% мита для країн, які купують російські енергоносії, а також запроваджує обмеження проти так званого «тіньового флоту Росії».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Надмірне споживання
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
4: І одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Партизани порушили логістику постачання Гераней у Брянській області РФ, повідомляє рух «Сопротивління Свобода Росії». За словами представників руху, внаслідок комплексної атаки знищено локомотив, який формував вантажні склади з БПЛА. Також вони спалили модернізовану релейну шафу на одному із залізничних вузлів та вивели з ладу обладнання вежі зв'язку, де був розміщений комплекс РЕБ. Партизани заявили, що атака порушила логістику постачання безпілотників до мобільних пунктів запуску та ускладнила роботу російських підрозділів БПЛА в регіоні. Зеленський уперше прибув до Польщі після загострення у відносинах між Києвом і Варшавою. У Любліні він обговорив із польською стороною підсумки візиту до США та зустрічі з Трампом. Зокрема, одним із результатів розмови у Білому домі є ймовірний візит Кушнера та Віткофа до Києва протягом найближчих 2 тижнів. Якщо це трапиться, то це буде їхня перша поїздка до України після численних відвідувань Росії. У Києві з 1 серпня проїзд у маршрутках подорожчає до 25 гривень, заявив голова Асоціації перевізників Києва і області Ігор Мойсеєнко. Таке рішення пов'язане зі зростанням цін на пальне, дефіцитом водіїв і труднощами через бронювання працівників. Перевізникам також бракує механіків та іншого технічного персоналу, тому частина автобусів просто не виходить на маршрути. По всій Росії відключать інтернет. Лише обрані матимуть спеціальний доступ не частіше, ніж 3-7 разів на місяць. Нові жорсткі обмеження планують запровадити до кінця літа, щоб встигнути до виборів. Пишуть про таке російські ЗМІ.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
3: Закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком. –

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ти слухаєш? Максимум FM.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе

0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей, повідомляє про це Генштаб. За результатами перевірки мають визначити, як удосконалити кадрове забезпечення, підвищити боєздатність і забезпечити кращий баланс особового складу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, наголошують у Генштабі ЗСУ. В українському полоні перебувають 20 російських військових, які після обміну знову здалися в полон. Повідомляє про це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там наголошують, це наочний результат роботи спеціальних проєктів координаційного штабу «Хочу жити» та «Хочу найти». Вони системно доносять до російських військових і їхніх родин правду про умови перебування в українському полоні, права військовополонених та реальні можливості зберегти життя. Саме тому, опинившись знову на фронті, багато хто з них свідомо обирає повторну здачу в полон замість безглуздої загибелі, зазначив представник кордштабу Андрій Юсов. Зеленський став фаворитом Трампа. Про це зазначає видання Білд. Як йдеться у публікації, у Вашингтоні президент України вже виступав не в ролі прохача, а як стратегічний партнер. Він передав Трампу розвіддані про можливу допомогу Росії з боку Ірану, вкотре закликавши надати Україні системи Петріот. А також обговорив можливий приїзд до Києва спецпредставників Трампа для підготовки нових мирних переговорів. А поміж тим, Сенат США абсолютною більшістю голосів підтримав законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти Росії. 86 сенаторів були за і лише 12 проти. Під час голосування в залі був присутній Зеленський. Законопроєкт Грема і Блюменталя передбачає 100% мита для країн, які купують російські енергоносії, а також запроваджує обмеження проти так званого «тіньового флоту Росії».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Партизани порушили логістику постачання Гераней у Брянській області РФ, повідомляє рух сопротивління «Свобода Росії». За словами представників руху, внаслідок комплексної атаки знищено локомотив, який формував вантажні склади з БПЛА. Також вони спалили модернізовану релейну шафу на одному із залізничних вузлів та вивели з ладу обладнання вежі зв'язку, де був розміщений комплекс РЕБ. Партизани заявили, що атака порушила логістику постачання безпілотників до мобільних пунктів запуску та ускладнила роботу російських підрозділів БПЛА в регіоні. Зеленський уперше прибув до Польщі після загострення у відносинах між Києвом і Варшавою. У Любліні він обговорив із польською стороною підсумки візиту до США та зустрічі з Трампом. Зокрема, одним із результатів розмови у Білому домі є ймовірний візит Кушнера та Віткофа до Києва протягом найближчих 2 тижнів. Якщо це трапиться, то це буде їхня перша поїздка до України після численних відвідувань Росії. У Києві з 1 серпня проїзд у маршрутках подорожчає до 25 гривень, заявив голова Асоціації перевізників Києва і області Ігор Мойсеєнко. Таке рішення пов'язане зі зростанням цін на пальне, дефіцитом водіїв і труднощами через бронювання працівників. Перевізникам також бракує механіків та іншого технічного персоналу, тому частина автобусів просто не виходить на маршрути. По всій Росії відключать інтернет. Лише обрані матимуть спеціальний доступ не частіше, ніж 3-7 разів на місяць. Нові жорсткі обмеження планують запровадити до кінця літа, щоб встигнути до виборів. Пишуть про таке російські ЗМІ.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухай.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей, повідомляє про це Генштаб. За результатами перевірки мають визначити, як удосконалити кадрове забезпечення, підвищити боєздатність і забезпечити кращий баланс особового складу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, наголошують у Генштабі ЗСУ. В українському полоні перебувають 20 російських військових, які після обміну знову здалися в полон. Повідомляє про це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там наголошують, це наочний результат роботи спеціальних проєктів координаційного штабу «Хочу жити» та «Хочу найти». Вони системно доносять до російських військових і їхніх родин правду про умови перебування в українському полоні, права військовополонених та реальні можливості зберегти життя. Саме тому, опинившись знову на фронті, багато хто з них свідомо обирає повторну здачу в полон замість безглуздої загибелі, зазначив представник кордштабу Андрій Юсов. Зеленський став фаворитом Трампа. Про це зазначає видання Білд. Як йдеться у публікації, у Вашингтоні президент України вже виступав не в ролі прохача, а як стратегічний партнер. Він передав Трампу розвіддані про можливу допомогу Росії з боку Ірану, вкотре закликавши надати Україні системи Петріот. А також обговорив можливий приїзд до Києва спецпредставників Трампа для підготовки нових мирних переговорів. А поміж тим, Сенат США абсолютною більшістю голосів підтримав законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти Росії. 86 сенаторів були за і лише 12 проти. Під час голосування в залі був присутній Зеленський. Законопроєкт Грема і Блюменталя передбачає 100% мита для країн, які купують російські енергоносії, а також запроваджує обмеження проти так званого «тіньового флоту Росії».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Партизани порушили логістику постачання Гераней у Брянській області РФ, повідомляє рух «Сопротивління Свобода Росії». За словами представників руху, внаслідок комплексної атаки знищено локомотив, який формував вантажні склади з БПЛА. Також вони спалили модернізовану релейну шафу на одному із залізничних вузлів та вивели з ладу обладнання вежі зв'язку, де був розміщений комплекс РЕБ. Партизани заявили, що атака порушила логістику постачання безпілотників до мобільних пунктів запуску та ускладнила роботу російських підрозділів БПЛА в регіоні. Зеленський уперше прибув до Польщі після загострення у відносинах між Києвом і Варшавою. У Любліні він обговорив із польською стороною підсумки візиту до США та зустрічі з Трампом. Зокрема, одним із результатів розмови у Білому домі є ймовірний візит Кушнера та Віткофа до Києва протягом найближчих 2 тижнів. Якщо це трапиться, то це буде їхня перша поїздка до України після численних відвідувань Росії. У Києві з 1 серпня проїзд у маршрутках подорожчає до 25 гривень, заявив голова Асоціації перевізників Києва і області Ігор Мойсеєнко. Таке рішення пов'язане зі зростанням цін на пальне, дефіцитом водіїв і труднощами через бронювання працівників. Перевізникам також бракує механіків та іншого технічного персоналу, тому частина автобусів просто не виходить на маршрути. По всій Росії відключать інтернет. Лише обрані матимуть спеціальний доступ не частіше, ніж 3-7 разів на місяць. Нові жорсткі обмеження планують запровадити до кінця літа, щоб встигнути до виборів. Пишуть про таке російські ЗМІ.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей, повідомляє про це Генштаб. За результатами перевірки мають визначити, як удосконалити кадрове забезпечення, підвищити боєздатність і забезпечити кращий баланс особового складу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, наголошують у Генштабі ЗСУ. В українському полоні перебувають 20 російських військових, які після обміну знову здалися в полон. Повідомляє про це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там наголошують, це наочний результат роботи спеціальних проєктів координаційного штабу «Хочу жить» та «Хочу найти». Вони системно доносять до російських військових і їхніх родин правду про умови перебування в українському полоні, права військовополонених та реальні можливості зберегти життя. Саме тому, опинившись знову на фронті, багато хто з них свідомо обирає повторну здачу в полон замість безглуздої загибелі, зазначив представник кордштабу Андрій Юсов. Зеленський став фаворитом Трампа. Про це зазначає видання Білд. Як йдеться у публікації, у Вашингтоні президент України вже виступав не в ролі прохача, а як стратегічний партнер. Він передав Трампу розвіддані про можливу допомогу Росії з боку Ірану, вкотре закликавши надати Україні системи Петріот. А також обговорив можливий приїзд до Києва спецпредставників Трампа для підготовки нових мирних переговорів. А поміж тим, Сенат США абсолютною більшістю голосів підтримав законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти Росії. 86 сенаторів були за і лише 12 проти. Під час голосування в залі був присутній Зеленський. Законопроєкт Грема і Блюменталя передбачає 100% мита для країн, які купують російські енергоносії, а також запроваджує обмеження проти так званого «тіньового флоту Росії».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.